zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Zad milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalci je tu zmerem hada. Kapuh na boben zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srce.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Sindikalne centrale s pozivom k udeležbi na referendumih. Prvi dan predčasnega glasovanja. Vreme, oblačno z dežjem, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Pred referendumsko nedeljo so k udeležbi na referendumih pozvali tudi v reprezentativnih sindikalnih centralah. Rešitvam, o katerih bodo volivci odločali v nedeljo, nasprotujejo, so izpostavili v izjavi petih sindikalnih central. Obenem vse volivce pozivajo, naj se pred glasovanjem seznanijo z vsebino referendumskih vprašanj. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje poteka še v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar iz SDS, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Strokovnjaki so na portoroškem srečanju socialne zbornice zaradi pomankanja kadra in nizkih prihodkov opozorili na povečano tveganje za nasilje nad starejšimi. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavde, ki je od vodstev domov starejših in zaposlenih zahtevala ničelno toleranco do poniževanja in preobremenjenost označila za nesprejemljiv izgovor. Ob napovedih, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Izpostavili so, da se je cena odkupnega mleka v zadnjem letu znižala za četrtino. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodnji in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Vodenje projektov, res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Takole, pogledamo stanje na cestah na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Previdno na Dolenjski avtocesti imamo namreč pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na uvozu do Bruška vas v smeri Ljubljane. Torej še enkrat, uvoz do Bruška vas proti Ljubljani, pokvarjeno vozilo ovira promet. Če je še kje kakšna ovira, če ste videli tudi kakšen radar ali kontrolo, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
10: To je fantastično dolinsko jutro.
9: Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
8: Je tako. Dobro jutro, družba, dobrodošli na Krki. En lep četrtkov pozdrav. 5.6. je oblačen, deževen dan je pred nami. Ja, čist drugače, kot smo vajeni zadnje sploh ne vem koliko dni. Ampak seveda tudi dež mora biti na vsake tok časa, mora je malo zapest, da se narava malo opomore. Danes imam sicer občutek, da se bomo zadrževali bolj v notranjih prostorih, srečno pa vsem nam lastnikom kuškov, kak jih moramo vsem, ne glede na vreme, dat ven, lulat, kakat, sprehod in tako naprej.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na 3xdvojnjive.ilirika.si.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je ura. Danes je in bo oblačno ter deževno. Temperature na Dolenjskem pa se bodo dvignile vse do 21 stopinj Celzija. Tudi jutri bo še spremenljivo do pretežno oblačno, z občasnimi krajevnimi padavinami, ki pa bodo čez dan slabele in do večera tudi povsod ponehale. Kar se vikenda tiče, soboto nekaj sonca, nekaj oblakov, ampak naj bi ostalo suho, no v nedeljo pa nas spet na nebu čaka bolj kot ne samo še sonce. Na Dolenjski avtocesti imamo oviran promet med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič ter na uvozu do Bruška vas oboje proti Ljubljani in v obeh primerih zaradi okvare vozila previdno. Z CGP-ja nam še sporočajo, da bo zaradi del od jutri od 7. zjutraj pa do sobote do 7. zvečer popolna zapora ceste med Leskovcem in odlagališčem Cerod. Obvoza ne bo. Če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola pa sporočite. 080 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Družba, kdo bi se rad en malo nasmejal? Seveda v družbi, ki vam nekaj pomeni. Namreč imam 4 vstopnice za predstavo Ženske brez filtra 2. Ta bo v Kostanjevici na Krki v dvorani Lavi naslednjo soboto ob 8. zvečer. Zdaj prvi del predstave, v kateri nastopajo Desa Muck, Lucija Vrankar, Nuška Drašček, Tanja Kocman in Tina Gorenjak, je doživela več kot 180 ponovitev. Tokrat pa punce obljubljajo, da imajo spet nove zgodbe in nove pripetljaje. Verjamem, da se bomo tudi tokrat smejali na ves glas, predvsem tudi zaradi tega, ker se bomo v marsikateri zgodbi tudi sami prepoznali. Jutri dvema od vas podarimo vsakemu po 2 vstopnici, tako da če bi šli brezplačno na predstavo, pošljite SMS z vašimi podatki in pa ime osebe, ki bi jo vzeli s seboj na 031-33-4433 in morda jutri izžrebamo ravno vas. Torej SMS, vaši podatki in ime osebe, ki bi šla z vami, 031-33-4433.

0: To je Jutro na Krki.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
10: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
11: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetari v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesolj.

0: Še ena klasika 80-ih, Matthew Wilder, Break My Stride. 10 do 7. Dobro jutro, Dolenjska, Jure sem z vami na Krki in en lep pozdrav tudi v porodnišnico.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto so nam sporočile, da je bil včeraj čudovit dan. Ne samo zaradi sonca, ampak tudi zaradi tega, ker je na Dolenjskem na svet pokukalo kar 8 novih dojenčkov. No in mati narava je poskrbela za ravnovesje. Končni rezultat, torej 4 fantki in 4 punčke. Iskrene čestitke vsem mamicam in vsem očetom. Veste, dragi starši malih otročičkov, morda po noči ne boste najbolje spali, ampak boste pa zaradi tega zjutraj dobili najlepši nasmeh na svetu.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Predčasno glasovanje na referendumih mogoče še danes. Znan bo dobitnik Nobelove nagrade za literaturo. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo med 7 in 19 uro. Predčasno glasovanje poteka od torka. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volivnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volivnih upravičencev. V tednu razglasitve Nobelovih nagrad bo današnji dan v znamenju dobitnika Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Švedska akademija bo ime dobitnika po tradiciji objavila ob 13. uri na svojem sedežu v švedski prestolnici Stockholm. Lani je Nobelovo nagrado za literaturo prejel madžarski avtor Laszlo Krasznahorkai. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču danes vrata odpira 4-dnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje, ki se osredotoča na področje zdravja, dobrega počutja, lokalne prehrane, gibanja in sobivanja z naravo. Kot so navedli organizatorji, sejem že več kot 50 let predstavlja osrednji slovenski sejem posvečen zdravju, naravi in trajnostnemu načinu življenja. 4-dnevni sejemski program ponuja bogato spremljevalno dogajanje s predavanji, delavnicami, predstavitvami, stavami in interaktivnimi doživetji. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil zlato kolajno v vožnji na čas. 36-letni zasavec je na 22,1 km dolgi trasi za 7 sekund ugnal srebrnega Francoza Bruna Admirala. Tretji je bil prav tako Francoz Maxime de Comble. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnih, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Takole previdno, promet je oviran na Dolenjski avtocesti zaradi nesreče na uvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani. Torej še enkrat, uvoz Ivančna Gorica proti Ljubljani, prometna nesreča, promet tam oviran previdno. Če je še kje kakšna ovira, javite 0880 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
9: 5 minut je že čas 7. Dobro jutro, družba, in en lep četrtkov pozdrav z Krke. Zdaj, če ste na cesti, seveda srečno. Ceste so mokre, posledično bolj spolzke, tudi vidljivost je slabša. prilagodite hitrost, bodite bolj previdni. Naj spomnim samo še na tole, da bo danes v Ločni v Krki potekala osrednja vaja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ja, oktober je mesec požarne varnosti, namen te vaje pa je preverjanje pripravljenosti in usklajenosti vseh sodelujočih služb. Tako da, če boste danes okoli Krke videli več modrih lučk, gre samo za vajo. No, bo pa tale vaja omejena na območje proizvodnega kompleksa v Ločni, zato promet naj ne bi bil dodatno oviran.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
1: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnja Krka ali nas pokličite.
4: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova. V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način. V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringa Raja Jure Panagaja.
1: Benjamin, koga pomeni pregovor, na zahodu nič novega?
2: Ja, tam, ko se skozi nekaj dogaja, ni pač nič pomembnega, novega, pač, ker skozi tam zahaja sonce.
1: Benjamin, začel si zelo dobro, žal zaključek ni bil najbolj idealen, ampak midva sva zato tukaj, da se naučiva tudi nekaj novega. Poglejva v slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva uradne razlage pregovora na zahodu nič novega. Ugotovila bova, da je to rek, ki opisuje situacijo, v kateri na določenem področju ali v določenem kraju ni prišlo do spremembe oziroma odstopa od pričakovanega.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi. In brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol osmih je ura oziroma dve minuti čez pol osmo, danes pa je in bo oblačno in tudi deževno, temperature čez dan do 21 stopinj. Tudi jutri bo še spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, te pa bodo čez dan slabele in do večera tudi posod ponehale. Kar se vikenda tiče, v soboto bo nekaj sonca in tudi nekaj oblakov, naj bi ostalo suho, v nedeljo pa nas potem čaka spet več sonca. Ja, promet je še vedno oviran na Dolenjski avtocesti zaradi nesreče na uvozu Ivančna Gorica v smeri Ljubljane. Z CGP-ja nam še sporočajo, da bo zaradi del od jutri od 7 zjutraj pa do sobote do 7 zvečer popolna zapora ceste med Leskovcem in odlagališčem Cerod. Obvoza v tem času ne bo. Če še kje kakšna ovira ali če ste slučajno opazili kakšen radar oziroma kontrolo, pa sporočite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Dobro jutro, družba. Četrtek je, vikend je že skoraj da pred vrati. Zdaj obstajajo ljudje, ki si ne delajo planov, bom rekel, za par urov naprej, in obstajajo ljudje, ki imajo plane že za cel mesec vnaprej. Pač kakor komur paše. No, če ste slučajno frej naslednjo soboto zvečer, naj vas povabim v dvorano Levi, v Kostanjevici na Krki, kjer bo takrat potekala humoristična predstava Ženske brez filtra 2. Stopnice so še na voljo na Petrolu, na spletni strani topevent.si, pa na recepciji hotela Dolenci in tudi v kavarni Levi. Na voljo pa so tudi na Radiu Krka, kjer si jih lahko priborite čisto brezplačno. Jutri dvema od vas podarimo vsakemu po 2 vstopnici, tako da seveda boste lahko nekoga še vzeli s seboj, da ne boste sami tam sedeli. Vse, kar morate narediti, je, da pošljete SMS, kamor samo zapišete vaše podatke in pa ime osebe, ki bi šla z vami. Pošljite 031 33 4 4 3 3. Jutri med 9 in 10 dva SMS-a tudi žrebamo, torej 031 33 4 4 3 3.

0: in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
5: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
6: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novomeški vrtec Labot je dobil novo podobo. V novem prizidku so uredili igralnice, večnamensko dvorano in spremljevalne prostore. V sklopu projekta je v starem delu vrtca še prenovljena, večja in sodobnejša kuhinja. Celotna naložba je stala 3 milijone evrov. Otroci in zaposleni pa so tako dobili sodobno in še bolj spodbudno okolje. Novomeška občina se je za prenovo odločila predvsem, ker stara kuhinja ni več za doščala vsem standardom in je bila premajhna. Zaradi prostorske stiske je bil nujno potreben tudi prizidek. S prenovo ima vrtec zdaj skupaj 14 igralnic, 4 od teh v prizidku, kjer so uredili še novo telovadnico, večnamenski prostor, tehnične prostore, pisarno, dvigalo, sodobno opremljen prostor za individualno delo in senzorno sobo. Vrtec Labot je ena izmed 8 enot vrtca Ciciban, v katerem je v tem šolskem letu 840 otrok. Poleg vrtca Ciciban je občina še ustanoviteljica vrtcev 5 ter vrtcev pri osnovnih šolah Brusnice, Stopiče in Otočec.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Neodplačena posojila Evropske unije bi lahko v letu 2027 dosegla 1000 milijard evrov. V Madridu umrla upokojenka, katere izselitev je sprožila množične proteste. Vreme, večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Neodplačena posojila Evropske unije bi lahko do konca prihodnjega leta dosegla 1000 milijard evrov, je danes v letnem poročilu o izvrševanju proračuna Evropske unije za leto 2025 ocenilo Evropsko računsko sodišče. Obenem je opozorilo na breme tega dolga za prihodne proračune. Pri lanskem izplačevanju sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost so medtem ugotovili določene nepravilnosti in izdali mnenje s pridržkom. Od 37 plačil nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost jih 9 ni bilo v skladu z naprej določenimi pravili. Umrla je 87-letna upokojenka Marie Carmen Abascal iz Madrida, katere prisilna izselitev je v Španiji septembra sprožila proteste zaradi stanovanske krize, je sporočila Madridska zveza najemnikov. Marie Carmen je postala simbol upora proti nebrzdanemu naraščanju cen nepremičnin in pomankanju zaščite najemnikov. Španski sindikati so napovedali splošno stavko zaradi stanovanskih razmer in plač, ki naj bi potekala 11. novembra. Na prvem posvetu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino v okviru priprave šolske reforme so udeleženci razpravljali predvsem o učnih načrtih in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je osnova kritičnega mišljenja, je povedal član strokovnega sveta za reformo Borut Stojiljković. Rokometaši Celja pivovarne Laško so v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti PSG-ju s 35-46. Celjska ekipa je doživela tretji poraz v skupini C, pred gostovanjem v francoski prestolnici je klonila tudi proti hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. V slovenski ekipi sta bila v Parizu najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Lun Ključanin s 6 goli. Celjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 14. oktobra, ko se bo v dvorani Zlatorog ob 18.45 znova pomerila s PSG. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale.
0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ja, zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja dalje proti Ljubljani, in sicer trenutna dolžina zastoja okoli 6,5 km. Zamudili se boste tam približno 20 minut. Javili ste še za en radar, na Ratežu ste ga opazili na stojalu pri Volkotu. Če je še kje kakšen radar, kontrola ali ovira, pa sporočite. 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
7: To
6: je fantastično dolinsko jutro.
4: Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
5: Ja, 5 minut je že čez 8. Dobro jutro z Krke. Četrtek je, vikend že skoraj da pred vrati, tako da čestitke delovni narod, da smo zdržali do zdaj. No, za nagrado si lahko prvoščimo eno dobro malico, zato vas tudi danes povabim v pizzerijo Era po Trško goro, kjer so za nas pripravili. Prvi meni pečene piščančje krače in zelenjavni riž, v drugem meniju bograč, tretjem vampi, četrtem pasul. Poleg malic lahko v Eri vsak dan naročite tudi kakšno pico, na voljo jih imajo več kot 20, vse pa pridajo hrustljave iz krušne peči. No in vsak petek na Radiu Krka podarjamo Erine pice. 3, če smo natančni in to bomo seveda naredili tudi jutri takle čas. Če se tudi vi želite potegovati za eno od teh treh brezplačnih pic, potem mi čim hitreje pošljite SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433.
6: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo.
4: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Lionel Richie, hello. Radio Kar, ko poslušate, 20 čez 8. Jure sem z vami, dobro jutro, dober dan, no čas pa je za...
1: Krkine dobre novice.
0: Turistična ponudba sevniške občine se razvija, kar potrjujejo tudi podatki o obisku. Leta 2025 so namreč zabeležili več kot 4300 prihodov turistov in dobrih 9500 prenočitev, kar je največ v opazovanem obdobju. Med ključnimi turističnimi točkami ostajata Sevniški grad in Lisca, ponudbo pa dopolnjujejo še lokalna gastronomija, vinogradništvo ter naravna in kulturna dediščina. Pomemben del ponudbe je tudi bazen Sevnica, ki je v letošnji sezoni zabeležil več kot 23 tisoč obiskov. No, Turistična zveza pa je ob svetovnem dnevu turizma v Boštanju odprla še novo zeleno okno. Približno 500 mladih je na petem kariernem sejmu Brežice spoznavalo različne poklice, izobraževalne poti in možnosti za zaposlitev. V Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice se je predstavilo 27 podjetij, organizacij in izobraževalnih ustanov. Učenci in dijaki so lahko neposredno spregovorili s predstavniki različnih področij ter izvedeli več o možnostih za kariero v domačem okolju. Sejem so dopolnile tudi interaktivne delavnice o učenju, izbiri poklica, soočenju s spremembami in digitalni zasvojenosti. No, svoje poklicne in podjetniške poti pa so predstavili tudi nekdani udeleženci programa Poni. Košarkari Krke pa so včeraj v Ljubljani prišli do tretje zmage v ligi OTP Banka. Varovanci trenerja Domna Zevnika so v napeti končnici s 83-82 ugnali Perspektivo Ilirijo. Za veliko veselje je poskrbel naš kapetan Blaž Mahkovic, ki je ob zvoku sirene zadel trojko za zmago. Daj pogled, usmerjamo proti nedelji, namreč ob 18. uri se bodo košarkari Krke v športni dvorani Leona Štuklja v ABA ligi pomerili proti beograjskemu FMP-ju. No in v nedeljo bodo krkaši igrali tudi z mislijo na vse junake tretjega nadstropja. Vabljeni na tekmo in k podpori našim fantom.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Vrhunski Nickelbacki. Pol devetih je ura, ja, danes je in bo oblačno, občasno bo tudi deževno. Temperature na Dolenjskem danes je do 21 stopinj Celzija. Tudi jutri bo še bolj kot ne oblačno, z občasnimi krajevnimi padavinami, te bodo čez dan slabele in do večera posod tudi ponehale. Kar pa se vikenda tiče, v soboto bo nekaj oblakov, bo tudi nekaj sonca, ampak naj bi ostalo suho, v nedeljo pa bolj kot ne samo še sonce. Vsaj do večera. Radar nazadnje viden na Ratežu na stojalu pri Volkotu. Z CGP-ja pa nam še sporočajo, da bo zaradi del od jutri, od 7. zjutraj pa do sobote do 7. zvečer, popolna zapora ceste med Leskovcem in odlagališčem Cerod. Obvoza v tem času ne bo. Če je še kje kakšna ovira, če ste videli še kakšen radar ali kontrolo, pa nam sporočite lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
5: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: V Semičev v soboto, 10. oktobra.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V splošni bolnišnici Brežice so se razveselili novih pridobitev 4 dragih medicinskih naprav. Iz programa Evropske kohezijske politike do leta 2027 so v sklopu operacije Medicinska oprema za bolnišnice pridobili skoraj 2,8 milijona evrov. Bolnišnica pa je financirala ureditev prostorov za magnetno resonanco. Direktorica Anica Hribar.
2: V splošni bolnišnici Brežice smo s to investicijo pridobili CT, mamograf, kardiološki ultrazvok in povsem na novo prvič v Posavju tudi napravo za magnetno resonanco. Vse te naprave so izjemnega pomena za višjo kakovost zdravstvenih storitev, predvsem pa za napravo z magnetno resonanco. Prvič v zgodovini omogočamo Posavcem opraviti preiskavo v domačem okolju.
1: Zdaj so tik pred gradnjo novega bolnišničnega objekta F, kar je vlada že potrdila. Gradnjo dvonamenskega objekta bo financiralo Ministrstvo za obrambo, saj bodo v njem tudi določene posteljne zmogljivosti za čas morebitnih izrednih razmer.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije napadla hutijevske vojaške cilje. V ZDA izvedli prvo usmrtitev po spodletelem poskusu v Tennesseeju. Vreme, večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Potem, ko so jemenski hutijevci včeraj prevzeli odgovornost za napade na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev, je včeraj sporočil tiskovni predstavnik koalicije Turki al-Maliki. Med cilji so bili izstrelišča raket, poveljniški centri ter skladišča raket in orožja. Hutijevci pa so danes izjavili, da so ponovno napadli letališče v Rijadu. Ob tem so letalske družbe ponovno in po lastnih navedbah zadnjič pozvali naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru. V ameriški zvezni državi Teksas so včeraj zvečer po krajevnem času usmrtili moškega, obsojenega na smrt zaradi umora. Usmrtitev 46-letnega Jamala Howarda je prva v ZDA po spodletelem poskusu usmrtitve Kriste Pajk v Tennesseeju prejšnji teden, ki je znova razumel večletno razpravo o smrtni kazni v ZDA. Howard je leta 2000, ko je bil star 20 let, med ropom ustrelil žensko in iz blagajne ukradel $114. Usmrtili so ga v zaporu Huntsville z vbrizgavanjem sredstva pantobarbital, enakega kot v primeru Kriste Pajk, ki je kot prva v ZDA preživela poskus usmrtitve s tem sredstvom. Slovenska ženska futsal reprezentanca je s porazom proti Italiji z 0-3 začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Danes se bodo varovanke selektorja Draga Adamiča v Laškem pomerile s Francijo, ki je z 2-5 klonila proti Španiji. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Hrvaška, nastopa 16 reprezentanc. Zmagovalke 4 skupin ter 2 najboljši drugouvrščeni reprezentanci se bodo uvrstile na Euro, preostali drugouvrščeni reprezentanci pa bosta novembra igrali dodatne kvalifikacije za zadnje prosto mesto. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16-23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9-13, na goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12-17, slovenski Istri do 20 stopinj.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
5: Takole previdno na dolenjski avtocesti v predoru Mali Vrh proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, zaprtje prehitevalni pas. Seveda pred nesrečo je nastal tudi zastoj, kjer ne pozabite na reševalni pas. Radar opažen v Škocjanu pri pokopališču. Če je še kaj kakšen ali kakšna druga ovira, pa sporočite. 0-80-13-02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
5: Ja, nekaj minut je že čez deveto. Smo že v drugi polovici delovnega tedna. Četrtek je, vikend pa je že skoraj da tu. Shut up and dance, don't you dare right. Just keep your eyes on me. Še današnjih 8 ur delamo, še jutrišnjih 8 ur delamo, pa se bomo pa spet par dni malo frej, da se odpočijemo. No, vsaj tisti, ki ne delamo za vikend. Vikend na Krki štartamo v petkih, točno ob 8 zvečer, ko je na sporedu 3 ure žur glasbe v tradicionalnem žuru po Dolinsko. In seveda tudi jutri ne bo popolnoma nič drugače. Žur po Dolinsko vsak petek med 8 in 11 zvečer.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: Slovenijo. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi. In brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole, minuta manjka do pol desete. Danes je in bo po večini oblačno, bo tudi deževno, temperature na dolini nekje do 21 stopinj. Tudi jutri bo še spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo padalo, te padavine bodo čez dan slabele in do večera posod tudi ponehale. Kar se vikenda tiče, pa v soboto bo nekaj sonca, nekaj oblakov, naj bi bilo suho, v nedeljo pa spet več sonca na nebu. Še vedno je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti zaradi prometne nesreče v predoru Mali Vrh v smeri Ljubljane. Nastal je tam tudi zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Z CGP-ja so nam še sporočili, da bo zaradi del od jutri, od 7. zjutraj pa do sobote do 7. zvečer, popolna zapora ceste med Leskovcem in odlagališčem Cerot. Obvoza v tem času ne bo. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Visoki obiski direkt z Bele krajine, oziroma ni zdaj z Bele krajine, zdaj je z Ljubljane pršo. Gašper Mihelič, a.k.a. Gino Marino, dobrodošel.
3: Živjo. Evo, lepo je biti spet tukaj.
1: Si se iz Ljubljane si se vrnil, si mi prej
3: povedal. Ja, naključno iz Ljubljane, tako da je bila pot malenko skrajša.
1: Gino, najprej malo zamudo, vse najboljše.
3: Hvala, hvala.
1: A boš povedal, koliko si star?
3: Pa star sem v bistvu malo starejši od tega komada novega. ne bom povedal.
1: Resno boš povedal?
3: Ne, ker se mi zdi, da v današnjem času imaš vse informacije pri stricu Google, tako da se seda dobiti. Naj se malo potrudijo. Znajo pa tisti, ki me poznajo.
1: A ti veš, da sem se jaz mečkan trudil, prej pa nisem najdel informacije, ne?
3: Zanimivo, ne? Veš, kaj jaz to mesečno plačujem, da ne izdajo.
1: Kako si preživel rojstni dan?
3: Ej, dejansko dobro, glede na to, da je šel nov komad ven, ampak sem bil pa kar bolan. Nisem glih nekaj, bi temu rekli, zažural, ker sem imel, to je bilo v soboto, jaz sem imel pa v ponedeljek en koncert, in sem rekel, zdaj moram malo riskirati, oziroma se ne riskirati, biti priden, pa doma ležati, da bom za koncert v redu, in tako je tudi bilo. Bil sem celo nedeljo čisto tiho, tako da smo se doma pogovarjali za temi znaki s črkami, je bilo kar zanimivo.
1: Še moram vprašati, kaj za zdravje ti narediš? A spiješ babičin čaj ali spiješ dedkov žganje?
3: Dobro vprašanje. V bistvu ne, niti eno, niti drugo, nekako še skozi je to domača metoda, ampak med, limona, čaj, ni ruma. Tako, vitaminsko.
1: Pravijo, da s tableti si bolan en teden, brez tablet pa 7 dni, ne?
3: Ja, tako, tako.
1: Evo, Gino, poletje je šlo mimo, vidim, da nisi počival, imel si, turnejo si imel to poletje.
3: Ja.
1: Zvočni kitara, plug and play turneja.
3: Točno to.
1: Kaj to pomeni zdaj? A kaj, da si šel na nek trg, si postavil kapco oziroma cekrček pred sabo in špilov, ali kako
3: ne,
1: je to zlijal?
3: Ne, čeprav sem imel tudi to idejo, sem pol, ko greš malo to birokracijo gledati, vidiš, da je dosti bolj komplicirano, kot pa se zdi. Moraš imeti vsakega, bi rekli, od vsakega mesta neko potrdilo od občine, da lahko to delaš. Ne, nisem šel na ta način. Sem pa naredil eno ponudbo po Hrvaškem, po, ne vem, pubih, po kafičih, ob obali, in se je začelo kar odpirati. Sem bil od Dalmacije, Istre, Kvarner, Zagreb, evo, zdaj se mi odpira še Slavonija, evo, zdaj grem v ta vikend, sem v Slavoniji, v Đakovu, prvič, in nadaljujem to turnejo skozi jesen in zimo. Tako da, nekako sem si to zamislil letos, da grem med ljudi, da ne bom samo en glas iz radija, ampak da bo, da bo ta prisen stik, se pravi, da prenesem to muziko med ljudi, to mi je bil glavni cilj.
1: Bravo, nič ne počivaš. Ne. Tudi letos poleti v Vinici z Grašom nastopil.
3: Ja, to je bilo isto fajn, res lepa izkušnja, pač biti njegova predgrupa. In res je bilo tak nepozabno. No, pač, tudi svoje komade sem tam predstavil, pa sam s kitaro na tistem velikom odru. Mi bil en tak kar izziv. Poleg tega mi je bilo pa tudi mogoče še eden boljših momentov je bil pa ta Oliverjev dan, ko je bilo julija, ko sem pa naredil v Vinici prav večer posvečen Oliverju in je prišlo v kamp preko 200 ljudi. Pač, ono. In jaz sem to vse ozvočil s tem malim zvočnikom in vsi so slišali. To je bilo pač ono meni nekaj, ne vem, tako neverjetno, no, pač kaj se da narediti, sem če imaš neke ambicije in sanje. Pač.
4: Jo, bravo.
1: V Zadru si bil tudi zdaj, ne dolg časa nazaj,
3: ja.
1: Festival Glas kant autora.
3: Tako, to sem bil pa, evo, glih v soboto, sem bil pa izbran med najboljše kant autore iz Balkana in na presenečenje moje, res nisem čisto nič pričakoval, sem dobil nagrado za najboljšo glasbo in pač tako, res je bilo
1: posebno
3: in tak. Še skozi dojemam, no, kaj se dogaja.
1: Veliko uspehov dosegaš zadnje leta, na Hrvaškem predvsem, ne?
3: Ja. Jaz sem se odločil, pač, da ne bom čakal nikogar, pač, da mi bo nekdo nekaj pomagal, kak stric iz ozadja. Enostavno, vse, kar delam s srcem in probam to muziko spraviti na čim več kanalov, do čim več ljudi, zato se tudi prijavljam na te festivale in hvala Bogu, sem izbran, da se lahko predstavim tam in mi je želja, pač da to samo še raste.
1: Kako pa gledajo dol naši južni sosedje na Slovenca, ki poje Hrvaško?
3: Ne moreš verjeti, jaz sem bil res prav presrečen, pač ko so prišli do mene, recimo zdaj v Zadru, ne, pač po tem festivalu, so kar prišli tako domačini, domačinke do mene, ono, Gino, pa ti si never, pa ti si pravi Dalmatinac, ono, uopće ti ne bi rekel, da si Slovenije. Znači, pač, to je res pol neka pohvala, ne samo za to, kak izgovarjaš, ampak glede na to, da sem napisal komad v dalmatinski ikavici, je pač to meni največja nagrada, no, pač, da ti nekdo tam domačin potrdi, ej, nisi fake, ampak si, ono, pristen.
1: Odkje pa ti to znanje, te dalmatinskega narečja?
3: Od zmeraj je bilo prisotno, bom temu rekel, ta muzika. Pri nas, jaz pravim, da je Vinica ena taka mala Dalmacija. Res se ogromno te muzike posluša tam. Ampak jaz bom tako rekel, da mi je želja bila napisati neke v tem stilu in se pred dve leti nazaj, tam 2024, se mi začelo to odpirati. Začel sem se bolj poglabljati v to, raziskovati. Raziskal sem cel opus od Olivera, preko 700 komadov. In ko začneš malo brati te tekste, analizirati, tudi par knjig sem prebral na to temo, enostavno se besedišče začne dogajati. Pač, ne, meni je tako eno igrišče. Pač nek nepoznan teren, katerega lahko osvojiš, če se mu res posvetiš. In pač meni je to raziskovanje teh arhaičnih besed, ki so v dalmatinskem narečju in pol kombinacija z pop produkcijo, pač to, kaj delam, oziroma kaj pač produciramo z bratom in z sodelavci, je pač to neka, ne vem, meni je bilo to skozi želja, recimo, ne vem, tu meni Džiboni mi je bil fascinanten, zmeraj pač, ki je znal te besede obrniti v neko tako melodično zgodbo in evo, lahko rečem, da samo še rastem v tem duhu, da se čim več še naučim.
1: Pa znaš tako v istem trenutku preklopati? Na, kar se jezika tiče.
3: Da, to znam.
1: Da.
3: Ja, to absolutno. To, da me zdaj daš enega tu iz Dalmacije ali pa enega iz Novega mesta, iz Vinice, se lahko na hitro šaltam.
1: Zdaj, Džiro, danes si tukaj, da predstaviš torej svojo novo pjesmo.
3: Pismo.
1: Kako?
3: Pismo.
1: A sem narove rekel, vidiš?
3: Da, pjesma je hrvaško, pismo
1: je dalmatinsko. S tobom najbolje.
3: Yeah.
1: Veš kaj, ti mu kar pustil, da sam poveš, o čem govori pesma.
3: Okay. Pač pesem je napisana v tem duhu, da pač v življenju, ko spoznaš, da je oseba, s katero si, če je ob tebi, da je v dobrem in slabem in da ni mus, da je vzmeraj vse lepo in v rožicah, ampak da je najbolj pomembno takrat, ko zagusti, se pravi, ko pride, da ti oluje, nemiri in buka, da imaš to osebo, ne vem, meni je pač ta stavek, najlepši v komadu, kad me dotaknu tvoje ruke, v mojoj duši više nema buke. Pač to je ko te nekdo dotakne, objame, pač da v tistem momentu čista tišina rata, da ni več nobenih onih misli in nekih, bom temu rekel, neke galame v glavi, v duši, ampak da je v momentu on mir. In to je nekaj najlepšega, da imaš v življenju take osebe, treba res ceniti in spoštovati in biti hvaležen za njih. Pač ni samo umevno, da jo imaš.
1: Zelo lepo si to povedal. Pesem ni nova, mislim, je pred 2 leti že nastala.
3: Pesem je, ja, če gledamo po nastanku, je stara kar 2 leti. Ja. Jaz sem jo 2024 tam nekje začel pisati in potem mi je bila želja, da, da pač naredim eno sodelovanje z enim producentom iz Splita, Hrvoje Domazet, ki dela drugačno produkcijo in za Grašota in za Magazin in Marko Škugor, pač vse te velika imena. In jaz sem pač slučajno njemu za foro, našel sem ga pač preko Facebooka in sem mu pisal. Mi je rekel, Gino, meni se ovo sviđa, daj ti meni šalji 3 pesme svoje koje su tu najbolje i onda ćemo odabrati jedno. Ne? In on je izbrao to in pa sam mogu pač i tako ful dolgo čakat, jer ima res dosta dela. Ampak sem prav hvaležen, da je prišla ob takem pravim času na pravem mestu. Res, pač, ono. Enostavno,
1: se je poklopalo.
3: Ja. Prej je bilo, jaz sem pač dal in Anđeli posli in Vrata srca, da ti ljubim. In pol je ta prišla ravno ta jesenski čas, ki ima nek tak, se mi zdi, ravno prav je hitra in ravno prav počasna za ta čas. In se mi zdi, da lahko lepo zapluje po valovih.
1: Torej je ljubezenska tematika. Ja. Glasbeniki ponovat, bom rekel, svoje življenje date v te lastne pesmi, ja. Iz lastnih izkušenj govorite. Kaj hočem vprašati?
3: Kaj hočeš vprašati?
1: Ali ima Gino Marino, kakšno Giniko Marino?
3: Gino ima zelo veliko inspiracije v sebi in črpa iz sebe, iz spominov, iz okolice temu, kaj se dogaja. Zdaj pa, če ima ali nima, to po v bistvu... To bomo pa še videli. Tega še ne govorim.
1: Aha, to je tist na Facebooku, it's complicated.
3: V bistvu ni complicated, čisto enostavno, ampak se mi zdi, da s komadi lahko to povem. V bistvu, da iz komada v komad, mogoče, če se da razvozlat, kaj se dogaja z mano, ampak ni pa mus, da je vse vezano na mene.
1: Ne ostane pa še skrivno. O, daj, tako. Morda zvemo ob naslednjem obisku.
3: Ja, vidiš. Malo moraš biti tajanstven, bi rekli.
1: Ja. Gašpar, Gino, hvala ti lepa, ki si danes prišel.
3: Hvala tebi za lep pogovor, oziroma kot zmeraj lepo gostovanje na Radiji Krka in hvala, ker vrtite mojo muziko.
1: S tobom najbolje, Gino Marino. Uživaj, varno pot nazaj v Vinico.
3: Hvala.

0: To je Jutro na Krki. Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
2: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0880 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
7: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Regijsko stičišče nevladnih organizacij jugovzhodne Slovenije ob letošnjih lokalnih volitvah pripravlja šolo za župane. Namenjena bo vsem, ki se bodo v občinah z romsko skupnostjo potegovali za županski stolček. Tema bo zaposlovanje Romov in Romin. Ena od šol za župane, ki jih bodo sicer organizirali po vsej državi, bo tudi v naši regiji 20. oktobra v Podbrezniku.
2: Namen šole za župane je opozoriti na nek lokalni izziv, ki mogoče nima toliko pozornosti kot infrastruktura, pa vseeno zelo pomemben za kakovost bivanja. In v naši regiji je to zaposlovanje Romov. Namen naše šole za župane je pa ta izziv osvetliti z več vidikov, z vidika delodajalcev, pa organizacij, ki z Romi vsakodnevno delajo, predvsem pa z vidika Romov samih. In pri tem ne gre zgolj za še eno razpravo, ampak bomo vsi našteti skupaj z županskimi kandidati iskali konkretne odgovore na vprašanje, kaj lahko v bodoče naredimo drugače, da se bo zaposlovanje Romov dejansko izboljšalo, ker gre za enega ključnih korakov do boljšega sobivanja.
1: Je povedala Tina Cigler z novomeškega DRPD-ja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Američanka Krista Pike po spodletelem poskusu usmrtitve spregovorila. Policisti po zažigu vozila v Medvodah prijeli 19-letnika. Vreme, večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Krista Pike, ki je prejšnji teden v Nashvilleu preživela spodletelo usmrtitev z ubrizgavanjem smrtonosnega odmerka pentobarbitala, se je v torek nepričakovano zbudila in začela govoriti, potem ko so jo v ponedeljek skoraj že odklopili od naprav, ki so jo ohranjale pri življenju, je včeraj povedal njen odvetnik Randy Spiway. Sedaj je 50-letnica budna in lahko govori, vendar ne more požirati ali premikati rok. Kljub bivanju v bolnišnici je še vedno vklenjena v lisice. Zdravstveno osebje je zahtevalo odstraniti v lisic, vendar je bila njihova zahteva zavrnjena, je povedal njen odvetnik. Policisti so včeraj na območju Medvod prijeli 19-letnika, ki je z gorivom zažgal vozilo, ki je bilo predtem ukradeno na območju Most. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode. Osumljencu so odredili pridržanje, po dozdaj znanih podatkih pa ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Ob tem so se zahvalili občanki, ki je o dogodku obvestila policijo in vsem drugim občanom, ki so svojimi informacijami pripomogli k hitri sleditvi osumljenca. Nemški drugoligaški klub Bochum je navijačem prepovedal usklajeno skakanje na eni od tribun stadiona, saj gibanje konstrukcije, ki pri tem nastane pri nekaterih gledalcih, povzroča slabost. Inženirji so med pregledom objekta ugotovili, da intenzivno ritmično skakanje več tisoč navijačev hkrati povzroča močno nihanje tribune. Pregled konstrukcije so opravili v okviru načrta posodobitve stadiona z zmogljivostjo 26 tisoč obiskovalcev. V izjavi so navedli, da varnost obiskovalcev ni ogrožena. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, v Slovenski Istri do 20 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Merkator.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Promet je oviran na dolinski avtocesti proti Obrežju zaradi predmeta na vozišču med Novim mestom, zahod in vzhod. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Ponekod na zahodu in jugu so možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo v severovzhodni Sloveniji. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, krajevne padavine bodo še možne, a bodo čez dan postopno slabile in do večera po večini ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 16 stopinj. Promet je oviran na dolenski avtocesti proti Obrežju zaradi predmeta na vozišču med Novim mestom, zahod in vzhod. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolensko. Radio Krka. Dolensko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 8. oktobra goduje častitljivi božji služabnik Viktrici Redovnik. Imena, ki godujejo Viktrici, Viktricija. Viktrici, eden najpomembnejših kapucinov, je pokopan v romarski cerkvi Marije Pomočnice v mestu Vilsbiburg. Po smrti 8. oktobra 1924 so patra pokopali na samostanskem pokopališču. Ker pa je vedno več vernikov hotelo obiskati njegov grob, so njegovo truplo leta 1927 prenesli v redovno cerkev. Anton Nikolaus Weiss se je rodil 18. decembra 1842, leta 1866 pa je prejel mašniško posvečenje. Čez nekaj časa je z imenom Viktrici vstopil v red kapucinov. Ustanovil je veliko samostanov, zadnjih 16 let pred smrtjo pa je hotel delovati kot dušni pastir. Ponovimo, danes 8. oktobra goduje častitljivi božji služabnik Viktrici Radovnik.
0: Krkin godovnik.

0: Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
6: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
8: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
9: Vabljeni v super novo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetari v super novi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesol

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Sloveniji so vse bolj priljubljeni manjši družinski hoteli, ki poleg nastanitev in zdravih zajtrkov v sodelovanju s ponudniki iz domačega okolja ponujajo še zanimiv spremljajoč program. Eden takšnih v naši neposredni bližini je tudi ekološko usmerjen hotel Kunst v Krškem. Vodja hotela Tamara Kunst o ponudbi, ki navdušuje njihove goste.
2: Gozdna kopel, ponovadi se izvaja v Kostanjevici na Krki, to je 15 minut stran in se gre za en sprehod, umirjen, meditativ, voden skozi gost, traja kakšne 2-3 ure. Na koncu je ritual čaja, potem je pa še obisk Evinega gaja. Evinga je v bistvu center predvsem apiterapije, drugače pa imajo tudi medene izdelke različne, pa tudi medena sauna, medene masaže, slana soba z tudi medenim pridihom masaže in kozmetični tretmaj z medom.
1: Prav apiterapija je med gosti vse bolj priljubljena. Na željo gosta pri Kunstu programe prilagodijo tudi osebnim željam oziroma jih personalizirajo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Celju do 1,6 milijona evrov za 4 dodatne električne avtobuse. El Niño se bo po napovedih še okrepil vrhunec decembra. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Celjska občina je za nakup 4 novih električnih avtobusov pridobila do 1,6 milijona evrov nepovratnih sredstev iz podnebnega sklada. Sredstva bodo pokrila do 80% upravičenih stroškov, z novimi avtobusi pa bo občina nadaljevala posodobitev voznega parka Celebusa. Čas dobave še ni znan, naložbo pa mora zaključiti do novembra 2028, so sporočili iz celjske občine. Občina je letos vozni park že okrepila s 3 električnimi avtobusi in električnimi kombijem. Z elektrifikacijo želi zmanjšati hrup in izpuste ter izboljšati javni potniški promet. Pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je danes poročila Svetovna meteorološka organizacija. V rednem mesečnem poročilu je še navedla, da bo tokratni El Niño verjetno trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950. Pojav bo po navedbah Agencije Združenih narodov za vreme in podnebje prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, s čimer se bo povečalo tveganje za sušo in poplave v različnih regijah. Njegov vpliv bo še okrepil učinke podnebnih sprememb. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji s ponosom spregovoril o dobri organizaciji. Tudi po odzivih, ki jih je prejel od tujih predstavnikov ekip, so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. Kot je dejal, v Šenčurju ni našel deležnika, ki s prvenstvom ne bi bil zadovoljen. Kar se evropskega prvenstva tiče, ter po odzivih smo dobili dokaz, da tako dobro organiziranega, ne le evropskega, temveč tudi kakšne drugega prvenstva že dolgo ni bilo. Tudi svetovno prvenstvo v Montrealu pred tedni ni bilo organizirano na takšni ravni, je poudaril Vehovar.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Mube! Jupi, jupi, živalice so tu, mrkata priditi.
9: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Promet poteka izmenično, enosmerno v Novem mestu na cesti Bučna vas-Ločna pri Ini zaradi okvare vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Vse za biološki in kemični razkis vina, hranila za bakterije ter dodatki za nego mošta in vina. Ne dovolite, da gre vaš trud v nič. Opravite analizo vina v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Vse za enologijo pri vašem lokalnem trgovcu. Kmetijski zadrugi Trebnje Krka. Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.

0: Sadovi življenja na Dolenjskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o mladih in o prekarnosti. Kaj morajo mladi vedeti, preden sprejmejo delo?
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Prve izkušnje mladih s trgom dela pogosto spremljajo številna vprašanja. Kakšne so njihove pravice? Kaj mora vsebovati pogodba? Kaj lahko pričakujejo od delodajalca in kam se lahko obrnejo, če naletijo na neustrezne prakse? S temi temami se od leta 2024 ukvarjajo tudi v Zavodu za mladino in šport Krško, kjer mladim skozi različne oblike neformalnega učenja približujejo dostojno in prekarno delo. V projektne aktivnosti z mladinskim delom proti prekarnosti mladih je bilo od junija 2024 vključenih več kot 140 mladih iz Posavja. Sodelovali so na usposabljanjih, delavnicah, kariernih taborih, individualnih kariernih svetovanjih in živih infotočkah. Govorili so o različnih oblikah zaposlitve, študentskem delu, pravicah na trgu dela, kariernem načrtovanju, prijavljanju na delovna mesta, podjetništvu, diskriminaciji ter kompetenci, ki jih bodo potrebovali v prihodnosti. Poseben poudarek je na tem, da mladi informacij ne pridobivajo le skozi klasična predavanja, ampak tudi s praktičnimi nalogami, pogovori, analizo lastnih izkušenj, obiski organizacij in podjetniškega okolja ter individualnim svetovanjem.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Že leta 2024 so izvedli tridnevno karierno druženje Karijera brez meja. Mladi so se med drugim preizkusili v kariernem labirintu z zavodom Nefix, sodelovali na delavnici podjetništva in delavnici o poklicih prihodnosti, govorili o diskriminaciji na trgu dela ter obiskali podjetniški inkubator Krško. V drugi polovici leta se je začel tudi program Tvoja karierna pot med prekarnim in dostojnim delom, ki se je nadaljeval v letih 2025 in 26. V letu 2025 so 8-urno usposabljanje izvedli za dijake tretjih letnikov šolskega centra Krško Sevnica in udeležence kariernega tabora. Poleg tega so pripravili tridnevni karierni tabor in individualna karierna svetovanja, mlade pa dosegali tudi prek živih infotočk in pristopa Mladi za mlade. Aktivnosti potekajo tudi letos. Na šolskem centru Krško Sevnica so nadaljevali z usposabljanji, izvajali individualna karierna svetovanja in informiranje. Pri tem so v ospredju tudi konkretne izkušnje mladih s študentskim delom, praktičnim usposabljanjem in iskanjem zaposlitve. Mladi se pogovarjajo o pravicah zaposlenih, varnosti pri delu, pravici do odklopa, prepoznavanju tveganih praks ter pravilnem prijavljanju na delovna mesta. Kot je dejala vodja pilotnega projekta na Zavodu za mladino in šport Krško Andreja Koprivnik, pri delu z mladimi opažajo, da številni že imajo prve izkušnje s študentskim delom, prakso ali iskanjem zaposlitve, vendar ob tem pogosto potrebujejo prostor, kjer lahko preverijo, kaj je pri delu sprejemljivo, kakšne pravice imajo in kako se odzvati, ko naletijo na neustrezne prakse. Pomembno je, da o teh vprašanjih govorimo še preden mladi vstopijo na trg dela oziroma že ob njihovih prvih delovnih izkušnjah, pravi Andreja Koprivnik.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Prvi stik s svetom dela lahko odpre številna vprašanja. Mladi se lahko sprašujejo, ali je pogodba ustrezna, kakšno plačilo jim pripada, kaj lahko pričakujejo od delodajalca in kaj storiti, če njihove pravice niso spoštovane. Zato je pomembno, da imajo možnost informacije preveriti še pred oziroma ob prvih delovnih izkušnjah. V Zavodu za mladino in šport Krško želijo s projektom mladim ponuditi prav takšen prostor ter jih opremiti znanjem, ki jim lahko pomaga pri samostojnem vstopu na trg dela. Projekt z mladinskim delom proti prekarnosti mladih na Zavodu za mladino in šport Krško poteka od junija 2024 do decembra letos. Pri njegovem izvajanju so v različnih obdobjih sodelovale tri mladinske delavke. Šejna Malanovič je sodelovala pri prijavi projekta in oblikovanju programov usposabljanja. Franja Bučar je nadaljevala z izvajanjem aktivnosti, Andreja Koprivnik pa trenutno vodi projekt do njegovega zaključka. Projekt krepi znanja mladinskih delavcev in mladih na področju dostojnega dela, delovnega in socialnega prava ter prekarnosti, hkrati pa podpira aktivnosti z mladimi v lokalnih okoljih. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
2: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
3: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na 3xdvojnjive.ilirika.si.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: Radio Krka.
11: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj i ptice letjele bi nam u zagrljaj. O, da si mi u

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Semič letos praznuje Krakarjevo leto z različnimi prireditvami, pa tudi občinski praznik posvečen spominu na 28. oktober 1941, ko je bila na smuku nad Semičem ustanovljena semiška četa. Že ta vikend bo razgiban. V soboto prostovoljno gasilsko društvo Kot Brezje pripravlja taktično tekmovanje operativnih enot Zmaj 2026 pred gasilskim domom v Gorencih. Ob 8:30 bo izpred vaškega središča na planini start 5-kilometrskega pohoda po krožni peš poti partizanskih bolnišnic v občini. Ob 9:00 pa bo športno društvo Kot pripravilo še memorialni turnir v spomin na preminule balinarje. Tudi nedelja bo slavnostna, saj bodo ob 15:00 slovesno odprli prenovljeno cesto na Sodni vrh. Številni dogodki se bodo vrstili še ves mesec. Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku pa bo 28. oktobra v kulturnem centru Semič. Praznovanje bosta obeležila zbornik Krakarjevi dnevi in podelitev občinskih priznanj.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Izrael drastično zmanjšal britansko diplomatsko prisotnost v Jeruzalemu. Za krajo Sefa v Dragomirju četverica obsojena na skupno 13 let zapora. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Izraelski zunani minister Gideon Sar je sporočil, da je britanski konzulat v vzhodnem Jeruzalemu danes prenehal delovati, da pa 7 diplomatov ostaja v zgradbi, ki je last Združenega kraljestva. Britanska vlada je sporočila, da bo v Jeruzalemu še naprej zagotavljala ključne storitve in da bo stavba konzulata še naprej odprta, a kot misija Združenega kraljestva. Sar je zaprtje britanskega konzulata v vzhodnem Jeruzalemu odredil pred mesecem dni, potem ko je Velika Britanija uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu. 4 storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomirju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi, poročajo Slovenske novice. V sefu je bilo 61 zlatih kovancev, 27 zlatih in 147 srebrnih palic, 309 srebrnih kovancev ter 150 tisoč evrov gotovine. Policisti so sef 2 dni po vlomu našli pri Višnji gori prazen in zažgan. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju se je po prvi borbi v kategoriji do 70 kg poslovila tudi Nika Koren, ki jo je z metom za vazari ugnala španka japonskih korenin Aitsu Noda Roustand. Kljub dejstvu, da je 22-letna tekmovalka Bežigrada na prvenstvo pripotovala obolela in so v slovenskem taboru še v torek ugibali, ali bo sploh nastopila, je Koren v uvodu izkoristila prednost svoje telesne višine in nadzorovala potek. Kaj kmalu pa je španka, letos tretja na Grand Slamu v Parizu, hitrim vstopom in metom prišla do odločilne prednosti. O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 17, Slovenski Istri do 20 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Tedanska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
0: V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o dnevu brez avtomobila, ki je v Novem mestu zaznamoval zaključek Evropskega tedna mobilnosti.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Novo mesto je v torek, 22. septembra, pred Rotovžem na glavnem trgu s tradicionalnim dnem brez avtomobila uspešno zaključilo letošnji Evropski teden mobilnosti. Pestremu dogajanju za vse generacije so pripomogle številne organizacije, ustanove in društva, ki so skupaj ustvarili živahno in vsebinsko bogato dopoldne v samem srcu mesta. Obiskovalci so se lahko preizkusili v namiznem tenisu, prometnem kvizu, uličnih in miselnih igrah ter zavrteli kolo sreče. Na interaktiven način so se lahko seznanili s trajnostno mobilnostjo in dobrimi praksami, ki spodbujajo aktivne in okolju prijazne načine gibanja po mestu. Najmlajše so pritegnili kolesarski poligon, ustvarjalne delavnice, gozdne učne poti in plesne aktivnosti, ki so poskrbele za razgibanost in nasmehe na obrazih.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Posebno pozornost so na glavnem trgu vzbudili prikazi prve pomoči ter predstavitve dela policistov, reševalcev, vojakov, medobčinskih redarjev in vodnikov reševalnih psov. Obiskovalci so lahko pokukali tudi v njihova službena in intervencijska vozila ter se iz prve roke seznanili z njihovim delom. Med predstavljenimi dobrimi praksami sta izstopali pametna mestna kartica Citium in knjižnica reči. Primera, kako lahko skupnost pametno in trajnostno izkorišča razpoložljive vire ter tako prispeva k bolj kakovostnemu in povezanemu vsakdanjiku.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu so možne tudi nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še bodo krajevne padavine, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 16 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Vabljeni v super novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetari v super novi novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo.
8: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
11: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Belokranjski muzej Metlika in tamkajšnje društvo prijateljev mladine pripravljata ustvarjalno muzejsko delavnico za družine z otroki. Naslovili so jo Kolo preteklosti in darovi jeseni. V pedagoški sobi Belokranjskega muzeja bodo to soboto ob 10:00 vrteli kolo preteklosti, reševali igrive naloge, odkrivali zgodbe muzejskih predmetov in ustvarjali z darovi jeseni. Delavnico v sklopu akcije Z igro do dediščine pripravljajo v počastitev dnevov Evropske kulturne dediščine, Tedna kulturne dediščine in Tedna otroka. Dneve Evropske kulturne dediščine pa so obeležili tudi najmlajši semiški osnovnošolci. Med jesenskim pohodom na smuk so opazovali naravo, tehniški dan preživeli v Belokranjskem muzeju in v delavnicah spoznavali zgodovino Metlike, Črnomlja in Kučarja, prisluhnili zanimivim pripovedkam in si ogledali najstarejši zlatnik in belokranjske pisanice. Prvi oktobrski dan so spoznavali, kako so se njihovi vrstniki v preteklosti igrali, preizkusili pa so se še v različnih tradicionalnih igrah in plesu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Točka ob enih.
1: Ministri in župani za sistemske rešitve romske problematike. Sevnica beleži rekordno turistično leto. Prijeten četrtek vam želim, Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo med 7 in 19 uro. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volilnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Na ljubljanskem gospodarskem razstavišču danes vrata odpira 4-dnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje, ki se osredotoča na področje zdravja, dobrega počutja, lokalne prehrane, gibanja in sobivanja z naravo. Kot so navedli organizatorji, sejem Narava zdravje že več kot 50 let predstavlja osrednji slovenski sejem posvečen zdravju, naravi in trajnostnemu načinu življenja.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: V Novem mestu so se v sredo sestali trije ministri in ter župani jugovzhodne Slovenije in Posavja, ki so govorili o sistemskih rešitvah romske problematike. Po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija je bil cilj delovnega srečanja zastaviti sistemski okvir socialne politike in zaposlovanja v občinah, kjer živijo Romi, ter se pri reševanju težav s kršenjem javnega reda in miru osredotočiti predvsem na vzroke.
2: Župani smo tudi izpostavili doslednost politik, ki so že v zakonodaji rešene, pa na terenu se pogosto ne izvajajo. Tudi tukaj smo zelo konkretni bili in jasno povedali vsem prisotnim predstavnikom vlade, kako te zadeve potekajo na terenu in kje se da že za hitrimi in konkretnimi ukrepi stvari začeti spreminjati.
1: Dogovorili so se za pregled rešitev, ki bi več odgovornosti povezale s prejemanjem socialnih ugodnosti, med drugim pri vključevanju v izobraževanje in trg dela. Na področju varnosti je notranji minister Franci Matos napovedal večjo prisotnost policije in doslednejše odzivanje na kršitve. Gospodarski minister Anže Logar je izpostavil tudi vključevanje v družbeno koristna dela, ministrica Mateja Ribič pa predvsem vključevanje romskih otrok v vrtec in šolo ter večjo vključenost odraslih na trg dela. Sestanek naj bi ponovili v prihodnjem 3-mesečju in preverili napredek pri dogovorjenih ukrepih. Turizem v sevniški občini se razvija, kar potrjujejo tudi podatki o obisku. Lani so zabeležili več kot 4300 prihodov turistov in dobrih 9500 prenočitev, kar je največ v opazovanem obdobju. V primerjavi z letom 2019 se je število prihodov povečalo za približno 47%, prenočitev pa za 43%. Med ključnimi turističnimi točkami ostajata Sevniški grad in Lisca, ponudbo pa dopolnjujejo lokalna gastronomija, vinogradništvo ter naravna in kulturna dediščina. Pomemben del ponudbe je tudi bazen Sevnica, ki je v letošnji sezoni zabeležil več kot 23 tisoč obiskov, približno 5 tisoč več kot leto prej. Turistično ponudbo letos dopolnjuje tudi novo zeleno okno v Boštanju, ki odpira pogled proti tankajšnji župnijski cerkvi in cerkvi Svetega Roka nad Sevnico.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem oblačno in deževno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in obmorju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, Slovenski Istri do 20 stopinj. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
0: Krka ob enih.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki.
3: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
4: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
6: Radio Krka.
7: V toku dneva.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša predčasno glasovanje na referendumih, mogoče še danes. Za denarno socialno pomoč 20 milijonov evrov mesečno, celovitih evidenc o prejemnikih ni. Jezikoslovci preizprašujejo potrebo po novi slovenski slovnici. In za konec El Niño se bo po napovedih še okrepil vrhunec decembra.
7: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo do 19. ure. Po podatkih okrajnih volivnih komisij se je včeraj predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo 28.710 volivk in volivcev oziroma 1,69% vseh volivnih upravičencev. V torek in sredo skupaj pa je bilo na voliščih 49.989 volivk in volivcev oziroma 2,94% vseh volivnih upravičencev.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Mesečni strošek države za izplačila denarne socialne pomoči se ustrajno giblje okoli 20 milijonov evrov, če tudi število upravičencev v zadnjih letih upada. O tem, kdo so prejemniki, ni celovitih evidenc. Med tujci jih je daleč največ iz Bosne in Hercegovine, Kosova in Severne Makedonije, za Rome podatka ni. Med brezposelnimi pa jih to pomoč prejema okoli četrtina. Dolgotrajno brezposelnih, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, je prek 10 tisoč oziroma 60%. Se je pa število ljudi, ki so brez dela dlje časa ter imajo pogosto težave s kompetencami, zdravjem in drugimi lastnostmi, od leta 2020 več kot prepolovilo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ob 100. obletnici rojstva Jožeta Toporišiča in 50. obletnici izida njegove slovenske slovnice se je v atriju znanstveno-raziskovalnega centra začel dvodnevni simpozij na poti do nove slovenske slovnice. Kot je dejal predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti Kozma Ahačič, želijo z njim odgovoriti na vprašanje, ali obstaja interes za novo slovensko slovnico. Odgovorov na ta vprašanja po njegovih besedah še nimajo. Del, kot je slovnica, pa se v sodobnem času lahko loti le skupina raznolikih, a motiviranih raziskovalk in raziskovalcev z različnih inštitucij. Metodologijo in koncept bodo resneje zastavili po simpoziju. Današnji program simpozija med drugim sestavljata predavanji terminologija kot prepoznavna značilnost strokovnega jezika in njeno mesto v novi slovenski slovnici ter mesto besedilne fonetike v novi slovenski slovnici.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Pojav El Niño se bo še ukrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je danes poročila Svetovna meteorološka organizacija. V rednem mesečnem poročilu je še navedla, da bo tokratni El Niño verjetno trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 50. Pojav bo po navedbah Agencije Združenih narodov za vreme in podnebje prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, čimer se bo povečalo tveganje za sušo in poplave v različnih regijah. Njegov vpliv bo še okrepil učinke podnebnih sprememb. Napoved temelji na ugotovitvah 13 vodilnih nacionalnih in mednarodnih meteoroloških centrov. El Niño segreva morsko gladino v srednjem in vzhodnjem delu ekvatorialnega Tihega oceana, kar po svetu povzroča spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorenc.info.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
9: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. S tradicionalnim ovijanjem dreves v rožnate pletenine se je tudi v sevniški občini začel rožnati oktober, mednarodni mesec osveščanja o raku dojk. Pri različnih aktivnostih v tem mesecu sodelujejo tudi prostovoljke Združenja Evropa Dona Slovenija, ki v sodelovanju s sevniškim zdravstvenim domom in drugimi organizacijami pripravljajo različne aktivnosti in z njimi opozarjajo na pomen zgodnjega odkrivanja raka dojk in zdravega načina življenja. Osrednji sevniški dogodek pa bo tradicionalni dobrodelni rožnati tek za življenje, to soboto med 10. in 14. uro v športnem parku pri srednji šoli Sevnica. Udeleženci bodo lahko izbirali med hojo na 2 km, otroškim tekom ter tekom na 3 oziroma 5 km. Zbrani denar bo letos namenjen šolskemu skladu Sevniške osnovne šole Ane Gale, Združenju Evropa Dona Slovenija in Društvu za boj proti raku Posavja in Obsotelja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada omika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Nobelova nagrada za literaturo letos kanadski avtorici Ann Carson. Vreme popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, je razvidno z dopisov objavljenih na spletni strani državnega zbora. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Kanadska avtorica Ann Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, je v Štokholmu sporočila Švedska akademija. Kot so utemeljili, jo je prejela za svoje drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Na NIJZ so odzivu na osnutek zakona o preventivi, ki ne vsebuje nekaterih omejitev prodaje alkohola in tobaka, danes pojasnili, da so vsi obstoječi ukrepi preverjeni in učinkoviti. Na NIJZ menijo, da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje, ne rahljanje, pri pripravi osnutka zakona pa niso sodelovali. Poštne storitve kljub digitalizaciji ostajajo pomemben del vsakodnevnega poslovanja slovenskih podjetij. V najnovejši raziskavi ugotavlja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Tako 78% podjetij pogosto ali zelo pogosto prevzema pisma, malenkost manj pa jih pogosto ali zelo pogosto pošilja, so sporočili iz agencije. Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izžrebali pare osmine finala pokala Slovenije za ženske in moške. Rokometašice se bodo v boje predvidoma podale 18. novembra, rokometaši pa 16. decembra, so sporočili iz zveze. V zgodovini pokala Slovenije med rokometašicami so najuspešnejše krimovke, med moškimi zasedbami pa je največ lovorik v vitrinah celjskega kluba. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mumbe! Jupi, jupi, ju, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
7: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Gremo na ceste. Previdno. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Sneber. Je tam previdno pred oviro, je nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del pa poročate, so na cesti Velenje, Mislinja, Pripaki, so zastoj tam v obe smeri. Od danes pa do konca oktobra pa bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je tam po usporedni regionalni cesti. Mobilna provida pa poročate je na štajerski avtocesti na obvozu Šempeter, meri v smeri Celja, potem je še en radar v temnem Kedliju, poročate je v Veliki Pirešici, na avtobusni postaji tam meri v obe smeri. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Novem mestu Bršljino pri Vojašnici. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot še naprej varna, če opazite še kakšne radarske kontrole, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
8: A je luna, ni luna, ni še luna. Ne. Tudi v Sevnici pet čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtko po popovdne skupaj, Rok Rež, Januša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, živjo, pozdrav sem.
8: Danes je prvi tak ta prav deževni oktobrski dan, jaz imam sam eno vprašanje. Zakaj dež vedno začne najbolj padati, točno takrat, ko nimaš dežnika?
9: Ja, verjetno, ker ga takrat najbolj opaziš, ne?
8: Ne, ampak zdaj to je osebno. Jaz, ko imam dežnik, so tri kaplje, ko ga nimam, se pa utrga oblak.
9: Ja, imamo pa tu eno stvar odrasli, ki jo počnemo, ne? Ja. Ravno za ta tvoj problem. Ne?
8: No, kaj?
9: Pogledamo vremensko napoved.
8: Ja, pa dober, se sem jo pogledal.
9: Ja, in kaj je pisal?
8: Ja, da bo dež, sam nisem mislil, da bo je podprl vse pipa naenkrat. Pač, to bi mi lahko povedal.
0: V ritmu pozitive.

0: Would you lie with me and just forget the world? Snow Patrol v našem ritmu in res paše na tak oblačen dan. Skoraj 15 čez drugo je ura in predstavljamo si, da odpremo račun za elektriko, pa ti rečejo, 3 ure danes po noč ne računamo, ne?
1: Ja, ful dober, kje podpišem?
0: Aha, veš kje? V Avstraliji.
1: Zdaj, kaj v Avstraliji imajo za ston štrom?
0: Ja, v Avstraliji so namreč sončne elektrarne že tako razširjene, da imajo sredi dneva ponekod že preveč proizvedene elektrike.
1: A to je sploh možno?
0: Ja, očitno je. Ne? In zato imajo pač v nekaterih delih države programe, kjer gospodinstva 3 ure na dan elektriko preprosto uporabljajo čisto za ston. Ne? Ampak tudi no, ogromno energije čez dan shranijo tudi v te domače baterije in jo potem porabijo zvečer. Ne? In,
1: ful dobro, oh ja, bog.
0: Ko sem že prej omenil, ne, sončne parcele ima tam približno vsako tretje gospodinstvo.
1: Ful dobro, zakaj pa mi tega ne naredimo? Mislim, lej, jaz imam doma vrt. Ok, postavim gore ne 4 panele, pa akumulator damo v spodi.
0: Ja, kaj boš pa napajal?
1: Ja, ne vem, to pa ne vem, ampak če imam 3 ure za ston elektriko, jaz ob 11 prižgem vse. Pralni stroj, pomivalca, pečico, televizijo, lej, če za ston ob 11 operem še sosedo zdaj.
0: Ja, se mi je zdelo, nekaj več. Edini način, da boš ti vklopil pralni stroj ali pa pomivalca je, če bo elektrika za ston.
1: Stari pa, zakaj me moraš tako ne...

0: naš prijatelj Miran Rudan v ritmu pozitive počasi prihaja. Tudi njegov čas, ko bo nam bo vino sladilo po ljube. Kako je še? Dober mesec, a? Ja. Kako je še? Dober mesec, ne?
1: Dober
0: mesec, ne? Upam, da ste že kaj pripravljeni na ptujsko novo leto, martinovanje prihaja.
1: Ja, na Ptuju so definitivno že pripravljeni.
0: Ja, dobro, kako pa zdaj to veš?
1: Ja, pač, ker je to edino novo leto, kjer se pač nihče ne obremenjuje, kdo bo vozil domov, ker vsi vejo, da bo to taksi.
0: To je pač utrečen. In tako je prav, heroji za taksi, tudi tisti heroji v pižamah. Dober program. Program tvoj kompjutera pa prihaja v nadaljevanju, pa George Ezra in James G. Midge Ur v ritmu pozitive čez nekaj sekund. Hej!

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9 in 19, kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Radio Krka.
11: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Košarkari Krke so v tretjem krogu lige OTP Banka v Ljubljani premagali Perspektivo Ilirijo s 83 proti 82. O zmagovalcu je odločila zadnja sekunda, ko je kapetan Blaž Mahkovic po podaji Dianteja Baldvina z dobrih 7,5 metrov zadel trojko ob zvoku sirene. Krkaši tako po treh krogih ostajajo neporaženi v državnem prvenstvu.
2: Skupaj v srcu in na

0: Kocka v srcu. Pogled v nebo.
1: Velenje in Šoštanj, 18, Laško, Celje, 19, Trebnje, Slovenska Bistrica, Krško in Lenart pa 20 stopinj. Danes bo precej oblačno, večkrat bo tudi deževalo. Na jugozahodu znak, ker konkretno za lit možna je tudi kakšna nevihta. Jutri bo še mokro, ampak čez dan bo počasi dež popuščal in do večera večinoma bo tudi ponehal. Čez dan jutri do okoli 15 stopinj. Sobota bo potem bolj oblačna, na vzhodu lahko še malce poškropi, v nedeljo pa bo mes spet nekaj sonca.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Pred oviro je nastal zastoj do razcepa za Dobrova. Popoldanski zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, pa na cesti Tomačevo-Črnuče. Zastoji zaradi del pa so na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Od danes do konca oktobra bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti. Kaj pa radarske in policijske kontrole? Radar v Kedju je na Prihovi pri Nazarjah nasproti Elektra, radar v temnem Kedju je v Veliki Pirešici na avtobusni postaji meri v obe smeri, policijska kontrola pa je v Novem mestu v Bršljinu pri Vojašnici. Srečno in varno pot želimo, če so policisti še kje, 0813 02.

0: na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Roka, poznaš tisto? Dor ne skače, ni Slovenc.
2: Oh, moj bog.
3: Kaj, Luka, če tega ne poznaš, moraš vrniti osebno. Državljanstvo moraš nazaj vrniti.
1: Veš, v enem evropskem mestu pa mi nas to pesmijo vrgli z tribune.
3: Čakaj, kaj? Zakaj pa to?
1: Ja, zato, ker imajo stadion, na katerem je več tisoč ljudi ugotovilo, da obstaja stvar, ki je konstrukcija pa ne mara najbolj, ne?
3: Okay, a to kaj, Slovencov?
1: Ne, ne, ne, ritma, ne. Zakaj so morali navijačem prepovedati usklajeno skakanje na tribuni pa čez dve pesmi?

0: Skupaj smo celi za Atomic Kitten v naši družbi, 15 minut do tretje in mene si kar malo preseneto. Malo sem užaljen, po pravici povedano, kaj se dogaja z našo navijaško himno. Kaj ste pezmijo? To je, mislim...
1: Zdaj, naši nogometaši so zmagali na Škotskem, navijači so seveda poskrbeli tudi za kdor ne skače ni Slovenc,
0: ja,
1: ampak v nemškem Bochumu bi pa morali pri tem kar malo paziti.
0: Zakaj? Imajo kje proti Slovencem? Kaj
1: ne, ne, ne, ne proti Slovencem, ampak proti usklajenemu skakanju.
0: Aha.
1: Ja, na vzhodni tribuni njihovega stadiona več tisoč navijačev s poskakovanjem povzroči takšno nihanje konstrukcije, aha, da nekateri gledalcem postane slabo ali pa dobijo celo vrtoglavico.
0: Ok, zapravo kaj, v bistvu greš na nogomet in prideš v bistvu še na vožno z ladjo.
1: Ja, nekaj takega, ne? Ampak meni pa še to bolj zanimivo. Ne? Inženiri podarjajo, da stabilnost tribune ni ogrožena. Ne? Ni zdaj to, da je kaj nevarno, da bi se kaj podrl. Ne, ampak bodo kljub temu vseeno od 11. oktobra prepovedali organizirano skupinsko skakanje in to predvidoma do konca prenove stadiona leta 2028. Ne?
0: Čaki, kaj pa, ko pade gol, ko moramo sam mirno stati tam zram na fotbal tekmi, ja se lahko predstavljaš?
1: To spontano veselje, skok ob zadetku sta dovoljena. Prepovedano bo samo to organizirano, sinhronizirano skakanje večjega števila navijačev.
0: Ja, kaj pa, če na tribuni recimo ena z res velikimi joški recimo, a?
1: Kake veze ima zdaj s tem to?
0: Je, če si rekel, da je problem sinhronizirano skakanje.
1: Ja.
0: Ali, jaz še nisem videl košarca, kjer bi leva skakala v ritmu valčka, desna pa v ritmu polke. Pač. Pa, lej, jaz se lahko javim za varnostnika v teh primerih, ali že primem obe. Tracy Chapman ve, o čem govorim. Baby, can I hold you? Pravi, v nadaljevanju našem ritmu. Bodite pozorni, če greste na tako teko.
1: Ja, predvsem, če je rok blizu. Rok, dejte pospravke, prste umazane, dej.
0: Leoni, slišimo še pred tretji, pa Givoni pravi, oprosti v naši družbi čez nekaj sekund.

0: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas, teater in kasi.
2: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
9: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
10: Radio Krka. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko srcu. Radio Krka.
1: Vlada omika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Nemčija napoved rasti BDP popravila močno navzgor. Vreme popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga nove zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, je razvidno z dopisov objavljenih na spletni strani državnega zbora. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Nemška vlada je močno izboljšala napoved letošnje gospodarske rasti. Potem, ko je aprila ocenjevala, da se bo obseg nemškega bruto domačega proizvoda letos okrepil za 0,5%, po novem predvideva, da bo rast 1,3%. Motor rasti so izvoz, javne investicije in večja poraba za obrambo. Slovensko društvo United World Colleagues je objavilo razpis, ki dijakom Slovenije omogoča dvoletno šolanje v tujini. Na voljo so šole v Italiji, Tanzaniji, Indiji, Bosni, Hercegovini ter Združenih državah Amerike. Rok za prijavo je 1. december. Na NIJZ so odzivu na osnutek zakona o preventivi, ki ne vsebuje nekaterih omejitev prodaje alkohola in tobaka, danes pojasnili, da so vsi obstoječi ukrepi preverjeni in učinkoviti. Na NIJZ menijo, da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje, ne rahljanje, pri pripravi osnutka zakona pa niso sodelovali. Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izžrebali pare osmine finala pokala Slovenije za ženske in moške. Rokometašice se bodo v boje predvidoma podale 18. novembra, rokometaši pa 16. decembra, so sporočili iz zveze. V zgodovini pokala Slovenije med rokometašicami so najuspešnejše krimovke, med moškimi zasedbami pa je največ lovorik v vitrinah celjskega kluba. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Živalice so tu, mrkata priditi, živalce zveri si.
7: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Gremo na ceste. Previdno. Popodanski zastoji so, poročate, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šentjakobom, potem na ljubljanski severni obvoznici so zastoji v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, potem na ljubljanski vzhodni obvoznici prav tako zastoji med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, pa tudi zastoji na cesti Tomačevo-Črnuče. Zastoji zaradi del pa so na cesti Velenje-Mislinja pri Paki, tam so zastoji v obe smeri, zato previdno. Še radarske kontrole preverimo v Kediju. Poročate, da preverja vašo hitrost na Prihovi pri Nazarjah, radarska kontrola nas proti Elektra. Strpno, varno in previdno želimo na poti, za sveže informacije z ceste pa računamo na vas. Pokličite brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Ja, tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Gremo. Kakšno čudovito vzdušje, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, uživamo in že res, da smo želeli ohladiti, ampak ja, ja. Ta je pa zdaj prišla v taki bolj mokri obliki.
9: Ja, moj najljubši obliki.
11: No, no, a je danes kdo mogoče še iskal dežnik?
9: Oh, moj bog, ne govor. Prav ono, tist najboljši dežnik sem pustil na vlaku. Tako da, če ga je kdo našel, naj mu dobro služi. Imate tudi vi kakšen dežnik?
10: Ritmu pozitive.

0: Dobrih 10:03, Nataša Beringfield, Unwritten v ritmu pozitive. Ja, in kar je nenapisano, je zelo težko prebrati.
1: Najtežje prebrati.
0: Ja, včasih, včasih pa je težko prebrati tudi tisto, kar je napisano. Recimo, če preberem tole, v knjižnici sem si sposodil knjigo Tovanih.
1: Luka, danes ti pa to branje res ne gre najbolj gladko. Kaj je zdaj to? Mislim, luna, ja, kaj?
0: Ne, ne. Namenoma sem pokazal, kako naporno je lahko za nekatere ljudi sestavljanje besed. Ja, ker danes je namreč mednarodni dan ozaveščanja o disleksiji. Ta primer je bil samo ponazoritev. Ne? Ljudje z disleksijo imajo sicer različne težave, nekateri berejo pravilo, vendar precej počasneje.
1: Več tega pa nisem nikoli razumel. Kaj v bistvu sploh pomeni disleksija? Kaj je to?
0: V bistvu gre za specifične učne težave, ki vplivajo na natančnost ali pa hitrost branja besed in tudi na zapisovanje. Ne? Človek se lahko pri branju zelo trudi, pa se vseeno zatika, ne? Ampak to ni nikakor merilo njegove inteligentnosti ali pa ne pomeni, da je len. Ne? Pripomagajo lahko sicer ustrezno poučevanje, podpora in tudi določene prilagoditve. No? Jaz pa mislim, da lahko si začnemo s tem, da damo človeku čas in ga poslušamo predvsem brez posmehovanja.
1: Točno to, bravo, to mi je všeč, ker je res, ne? Človek ima lahko zapovedati nekaj zelo pametnega, sam počakati ga moramo, ker včasih tudi, če potrebuje malo več časa, da to prebere, še ne pomeni, da ni pameten. Zelo pameten. Odkrat

0: Trajajo že 27 let plavi orkestar in odlazim. Po našem ritmu dobrih 15 minut čez tretjo in ko smo že pri odhodih, v nedeljo imamo enega pomembnega, to, da gremo na volišča. 11. oktobra bomo v Sloveniji odločali na referendumih. Zelo je pomembno, zdaj kako boste glasovali, je seveda povsem vaša odločitev. Pomembno je samo to, da se vprašanjih pozanimate in odločite po svoji presoji. Ja,
1: tako kot običajno na volilnem nedelje bodo volišča odprta od 7. zjutraj do 7. zvečer.
0: Tako je.
1: In se lahko brez težav vzamemo teh nekaj minut za glasovanje. Ja.
0: Jaz samo upam, Luka, da bomo v nedeljo vsi dovolj zgodaj ostalno.
1: Ja, zakaj pa ne? Kaj?
0: Ja. Zato, ker če bo v nedeljo postelja prazna, naj bo vsaj zato, ker smo šli na referendum, ne zato, ker nas je partner vrgo iz posla, veš kam izgleda.

0: Flirde in Jan Blezdenjak vejo, o čem govorim. Prazna postelja. Pa že, ampak sam če kje drugje, pa je zafirano. Blezdenjak in Flirde v nadrevanju, pa Big Mountain še pred pol četrta.
1: Radio Krka.
2: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
3: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova. Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Radio Krka.
6: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Turizem v sevniški občini raste. Lani so zabeležili več kot 4300 prihodov turistov in dobrih 9500 prenočitev, kar je največ v opazovanem obdobju. Med najbolj prepoznavnimi točkami ostajata Sevniški grad in Lisca, ponudbo pa dopolnjujejo lokalna gastronomija, vinogradništvo ter naravna in kulturna dediščina. Pomemben del ponudbe je tudi bazen Sevnica, ki je letos zabeležil več kot 23 tisoč obiskov.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh, I'm just a little loco, like boats in Acapulco. I'm just riding away. Dolinsko srcu.

0: Aleš Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo. Vreme bo.
1: Velenje, Šoštanj, 18, Žalec, 19, Dvojnik, 20, Pragersko, Ptuj, Krško, 21 in Črnomelj, 22 stopinj. Danes dežnik kar pri roki, mejte, ker bo marsikje deževalo, na jugozahodu so možni tudi močnejši nalivi. Jutri bo še oblačno in tu pa tam mokro, ampak bo proti večeru dež večinoma ponehal. Čez dan bo jutri tam okoli 15 stopinj, tako da za ene dva polovarje po moje. Sobota bo potem še precej oblačna, nedelja bo za nekaj časa bolj sončna, proti večeru pa bodo potem spet prihajali oblaki, idealno za nedeljsko stiskanje po referendumu.
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Gremo na ceste. Imamo nekaj popoldanskih zastojev, ti so na štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podotikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, ter na cestah Tomačevo-Črnuče, Ljubljana-Medno, Ljubljana-Rudnik-Škoflica ter Ljubljana-Šentjakob. Zastoji zaradi del pa so tudi na cesti Velenje-Mislinja pri Paki v obe smeri. Dodajmo še tole obvestilo. Od danes do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti. Kaj pa radarji? Radar je na Prihovi pri Nazarjah pri Duskontu, enega pa ste opazili na štajerski avtocesti na koncu počivališča Zima v smeri Celja. Vozite previdno, če opazite radar še kje, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Skoraj pet čez pol četrto je v ritmu pozitiven, če se uresniči tole, kar se trenutno kuha v košarki. Bomo mogoče čez nekaj časa rekli, a gremo gledati NBA? In zato ne bomo rabili čez Atlantik, a?
3: Pa to, aj, a, kaj, a nije, Euroligo imamo, imamo Eurobasket, to meneč ne manjka.
1: Ne? A vse, Luka, le, tole ne bi bil samen ameriški obisk, ok? Kuhajo nekaj precej ja, večjega, mi verjameš.
3: Itak da kuhajo, Američani ne znajo priti sem na obisk, ne da bi se ram še odprli neko franšizo ali pa korporacija.
1: No, vem, če jim tole ratajo, dobimo tudi mi. Kaj želi NBA narediti v Evropi? Zakaj so nekateri evropski klubi že pokazali, da tukaj ne bo šlo čisto po ameriško, povemo v našem ritmu čez dve pesmi. Proud.

0: Prijetno, nežno, tako kot zna samo legendarni Robbie Williams v ritmu pozitive. 15 minut do četrte in prej sem rekel NBA v Evropi in ne gre za eno gostujočo tekmo. NBA skupaj s FIBO pripravlja novo evropsko košarkaško ligo. Načrt je, da bi zaživela leta 2027, v njej pa bi bilo vsega skupaj 16 ekip, 12 stalnih, 4 pa bi si mesto morale priigrati. Med predvidenimi mesti za tekme pa so London, Pariz, Berlin, Madrid, Milano in Atene.
1: Ja, ampak čekaj, pa vse Evropa že imamo Euroligo.
0: Ja. In tukaj se začne drama. Pa NBA, pač nacionalna košarkaška liga iz Amerike, bi rada zraven tudi velike euroligaške klube. To je pač čist preprosto. Ampak 13 klubov, ki pa so solastniki Eurolige, pa je prvi predlog zavrnilo. Ne, ni jim bilo najbolj všeč, da bi morali ustaviti svojo širitev in se prilagajati ameriškemu modelu. Ne. Tako da pogajanja pač še niso končana.
1: Torej, kaj se pravi, da NBA je prišla v Evropo in rekla, imamo pa eno idejo, Evropa pa rekla, da super, ne.
0: za enkrat, ampak jaz sem pa drugač takoj za NBA v Evropi. Luka, mislim, greva v Milano, tekma, malo mesta, večerja, stari, to bo nor.
1: Ti, mislim, kaj zdaj že, organiziraš celo zadevo, liga pa še sploh ne obstaja.
0: Ja, če razmišljamo naprej, pa če jaz moram to splanirati, veš, kaj mislim.
1: Raj počaki, da objavi cene odstopnic, stari.
0: A misliš, da bo drago, koliko pa misliš, da bo?
1: Ja, če bo res po ameriško, boš tekmo gledal tam, kjer je Milan.
0: Ja, se to ti pravim, to hočem. Hočem iti v Milano.
1: Ja, ne govorim o Milanu v Italiji. Pravim, da boš gledal tam, kjer je sosed Milan doma.
0: Zakaj imam občutek, da bom gledal kar prenos preko interneta iz udobja lažne postelje? Po moje to bolj. Englishman in New York, v nadaljevanju pa Nino de

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
8: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Policisti v okviru preiskav zasegli za več kot 37 milijonov evrov droge. Bruselj poenostavil pravila za rejce, perutnine in prašičev. Vreme, jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Policija je v torek uspešno zaključila obsežno mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Vrednost skupaj zasežene droge bi naj na trgu presegla 37 milijonov evrov. Evropska komisija je danes sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašičev v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir Evropske unije določa enotne minimalne okoljske standarde za velike reje perutnine in prašičev v Evropski uniji. Njen cilj pa je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal z dušikom. Nacionalni inštitut za javno zdravje po začasni ustavitvi uporabe cepiva proti tuberkulozi na Hrvaškem sporoča, da v Sloveniji tega cepiva ne uporabljamo. Poudarili so, da je cepivo proti tuberkulozi, ki je na voljo v Sloveniji, varno in učinkovito, ter ni predmet umika. Ter pojasnili, da so najpogostejši neželeni učinki po cepljenju lokalne reakcije. Pogajalski skupini Konfederacije sindikatov javnega sektorja in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja vlado pozivata k dialogu in dokončanju plačne reforme. Poudarjajo, da se kljub napovedim premijeja Janeza Janše o zmanjšanju števila zaposlenih v javnem sektorju z vlado še niso sestali, svarijo pred privatizacijo javnih storitev. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Njegova odločitev sledi nekaterim pozivom znotraj evropskega nogometa, da bi se vendarle premislil in znova kandidiral. Po vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. V morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 na Goriškem in v morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 16 na Primorskem do 21 stopinj.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno popoldanski zastoji so na primorski avtocesti od Dragomerja proti Kozarjam in naprej, po ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencem, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova. Popoldanski zastoji so tudi na cestah Celje Teharje, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica in Ljubljana Šentjakob. Zastoji zaradi del so na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri in ne pozabimo vseh zastojih, prosimo, vedno naredite in držite reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Blagovica, tam je nastal zastoj. Kaj pa radarske in policijske kontrole? Radar je na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu, na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Zima meri v smeri Celja, mobilna Provida pa je na Štajerski avtocesti na izvozu z počivališča Celje Lopata v smeri Maribora. Vozite previdno, če opazite zastoj, nezgodo ali policiste, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
9: Tudi v Velenju je 6:15. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, rok kreže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
10: Hey, Luka.
9: In danes imajo svoj svetovni dan bitja s tremi srci. Ja, pa še pri razmišljanju se ne zanašajo samo na glavo.
10: No dobro, se tudi jaz ne, oziroma se na napačno.
9: Da, no, ampak pri njih je to prednost, veš. Tako da čez dve skladbi v rubriki Luka vedno ve razkrijeva, kdo praznuje in zakaj. Po enem dokumentarcu na ne gledam čisto drugače.
10: Veš, kaj zdaj razmišljam? Tri srca. Kaj, so naredili dokumentarce o plastenki mineralne vode?
9: A dej, zdaj, človek te more imeti rado.
0: V ritmu pozitive.

0: Vroče in Kimbra v našem ritmu pašeta na tale oblačen četrtek, skoraj 15 čez četrto je ura. Rok, veš, pred nekaj leti sem na Netflixu gledal dokumentarec, zaradi katerega hobotnico zdaj precej teže vidim samo kot nekaj na krožniku.
1: Aha, ok, je bilo kaj posebenega, kaj te je to prepričalo? Je bilo, ne,
0: film se imenuje My Octopus Teacher, ne, in ta dokumentarist Craig Foster je v morju v Južni Afriki približno, mislim, da leto dni spremljal eno in isto hobotnico.
1: Aha.
0: Opazoval jo je, kako lovi, se skriva, preživi nevarnosti, kako skrbi za podmladek, ne, in ko potem tako spoznaš eno žival, je pač ne gledaš več enako. No, in ravno danes je svetovni dan hobotnic.
1: Meni so te živali prav od nekdaj že všeč, ono prav pravi vesoljci so, veš kaj mislim, ampak so pa tudi po moje tudi najbolj okusni vesoljci, ki lahko pristanejo na krožniku, ampak vidim, da si se ti čist zagrel za te hobotnice, kaj je pa tebi pri njih tako posebenega, ne vem, razen tega, da imajo 8 rok.
0: No, mogoče za začetek rok, da imajo 3 srca, ne?
1: A ja, to je bilo to.
0: Ja, pa pazi to, 2 poganjate kri skozi škrge, tretje pa po preostalem telesu. Ne?
1: In
0: kakšno kri poganja? Modro, ne?
1: Modro
0: ja,
1: kri ima,
0: zato,
1: res.
0: Ker pri prenašanju kisika ima pri njih pomembno vlogo baker, ne? In pri nas pa železo, zato je njihova modra, naša pa rdeča. Ne?
1: A, zdaj jasno.
0: Mi je pa zanimivo tudi njihov ta živčni sistem. Ne? Približno 2/3 živčnih celic navadnih hobotnice sta kar v njenih krakih. Ne?
1: A, res?
0: In potem lahko ti svoj del teh nalog opravijo samostojno, glavni možgani pa jih tudi usmerja.
1: Ja, kako cool, oh my god.
0: Pa imajo tudi odlično kamuflažo, ne,
1: ker ja,
0: zelo hitro spremenijo barvo in površino kože, da se v bistvu kar zlijejo
1: ja,
0: z okolico.
1: Tole na koncu mi je dejansko še najbolj všeč, ne, ker bi tudi men pršel prav, a veš, da se kdaj zakamufliram, sploh ko iščejo nekoga za dodatno delo.
0: Ne, ne. Tep ni treba spreminjati barve, ko je treba kaj narediti, takoj postaneš neviden.
1: Ja, okay.

0: Tabu in tabu iz albuma Tabu, na katerem pa je tudi pesem Lahko sem srce, 24. je zdaj mi je dalo misliti, Luka, hobotnice. Ne? Hobotnice si rekel 8 krakov in 3 srca.
1: Tako
0: je. Tako. No, ja. Nujno je moramo zaposliti, jaz bi jo zaposlil. Z eno roko bi mi lahko tamle tipkala prometne informacije, z drugo bi pisala vreme, s tretjo bi kuhala lepo kavo.
1: Ja, s četrto ti lahko še podpiše odpoved, ko vidi, kaj vse si naložil za vse. Za vse tvoje muhe bi ti moral cel oddelek obotnic zaposliti, okay, se meni zdi.
0: Ja, sam priznej, da 8 rok doma bi ti ful proper šlo.
1: Ja, itak, ne. Sam, potem bi pa mogel poslušati, z 8 rokami pa res lahko odnese smeti.
0: Ti bi še z 8 rokam rekel, da imaš glih pa vse polne, ne gre. Bivša ve, o čem govorim, Luka. Dobra, ti noče, bivša ljubavi, v nadaljevanju pa felicita, da nas malce osreči že pred pol peto v našem ritmu že čez nekaj sekund. Hej!

0: za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
6: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
7: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo. V organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
10: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
11: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
12: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
13: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
14: Radio Krka.
15: Največ dolenske na Radiu K.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V Novem mestu so se včeraj sestali trije ministri ter župani jugovzhodne Slovenije in Posavja, ki so govorili o sistemskih rešitvah romske problematike. V ospredju so bili socialna politika, zaposlovanje in varnost. Dogovorili so se za pregled rešitev, ki bi prejemnike socialnih ugodnosti bolj povezale z odgovornostmi, med drugim z vključevanjem v izobraževanje in trg dela.
0: Skupaj v srcu in na blizu.

0: ženska v srcu. Pogled v nebo.
1: Okay, Mislinja 18, Žalec 19, Celje 20, Novo mesto, Lenart in Markovci 21 in Krško 22 stopinj. Po noči bo še precej oblačno, dež bo za nekaj časa malce popustil proti jutru, pa se bo spet razširil čez večji del države. Jutri bo še večinoma oblačno in občasno mokro, čez dan pa bo dež počasi slabel in do večera večinoma ponehal. Čez dan jutri bo okoli 15 stopinj. Sobota potem bo še bolj oblačna, v nedeljo pa se bo spet vmes pokazalo nekaj sonca.
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Imamo dobro novico. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Ravbor Komanda in priključkom Unec, a zastoj ostaja. Nekaj ostalih zastojev pa še imamo. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče in tam je nastal zastoj. Zastoj je nastal tudi zaradi zaprtega in prehitevalnega in počasnega pasu na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil, pred prvim trojanskim predorom zaradi prometne nesreče, promet poteka samo po voznem pasu. Popodanski zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici pa med Kozarjami in Malencami. Popodanski zastoji tudi na cestah Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin, Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica ter Ljubljana Šentjakob. Zastoji zaradi del pa so na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. V vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Od danes do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentilj, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Vozite previdno, so pomembno dogajanje na cestah, pa nam sporočajte na 08013 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: 5 minut čez pol peto v našem ritmu in tole pa mislim, da drži kot pribito. Ja, nekateri najlepši spomini iz otroštva namreč nimajo strehe, samo malo platna nad glavo, ne?
1: Ja, pa komarja, ki ti celo noč poje na uho.
3: Skratka, v Šaleški dolini zbirajo denar, da bi takšne spomine lahko ustvarjali tudi prihodnje generacije. Kdo zbira, kaj želijo rešiti in kako lahko pomagate, razkrijemo kmalo.
1: Ti, mimo grede, a lahko prispevam tudi za to, da komarji ostanejo zuni?
3: Ja, lahko. Temu se reče, da zapreš šoto.
1: A ja, ful, hvala.
4: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Res ga obožujem, vrhunski Michael Bolton je poskrbel za nastanek marsikaterega otroka v ritmu pozitive, tudi mene sta po moje dva naredila v šotoru.
1: No, ko si že pri šotorih rok, a si ti bil kdaj tabornik?
0: Mislim, pod milim nebom sem že doskrat prespal, sam nisem pa zmeram načrtoval tega, to pa ne.
2: A sploh to ve, kdo je kaj?
0: Zakaj?
1: Ja? Ja, no, taborniki iz Šaleške doline bi namreč radi svoje taborjenje načrtovali tudi za prihodnje generacije. Kupujejo namreč kajuhov dom v Ribnem pri Bledu, kjer delujejo že vse od leta, pazi to, 1969. Ne? In konec leta se jim izteče pogodba za uporabo tega prostora. Ne?
0: Torej zdaj bi si kupili ta dom, ja. Koliko delca pa zdaj že s tem nakupom?
1: Ja, podprli so jih tudi že občine, ne? Velenje, Šoštanj, Šmartno, Paki in Mislinja, do cilja pa jim manjka še približno 116 000 evrov. In zato zbirajo sredstva in pomoči vabijo posameznike, podjetja, organizacije, ne?
0: O, ful dobro.
1: Šaleška zveza pa sicer povezuje kar 6 društev, njihove dejavnosti pa vsako leto vključujejo kar okoli 1250 tabornikov.
0: O moj bog, toliko otrok pa mladih, ali kaj? Ja, pa bi bilo pa res škoda, da bi stali brez prostora.
1: Ja, itak.
0: Po moje kar fajn, da zrihtam.
1: Tudi tebi pasa, če bi šel tja, ker se tam učijo samostojnosti, sodelovanja, pa še čas preživljajo naravi, ne?
0: Aj, to dobro.
1: No,
0: to
1: pa stran od telefonov in podobno. No, recimo, a bi ti zdržal en konc tedna brez telefona?
0: Ja, brez problema, normalno.
1: V redu, no pa mi ga te pa kar zdaj.
0: Ne, čaki,
1: mi ga, no.
0: Čaki, za konc tedna sem rekel, čas na taborniško, ne. Držimo besti, da bodo taborniki Šaleške doline dobili vse, kar načrtujejo. Jaz res upam, da bomo lahko skupaj pomagali v tej zgodbi. Hej! Ela Langley pa v nadaljevanju Chosen Texas pa Michael Jackson in Maria Magdalena, vse to še pred peto.
3: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.
10: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Policisti v okviru preiskav zasegli za več kot 37 milijonov evrov droge. Ministrstvo podpis za referendum o interventnem zakonu oddalo 42.694 voljivcev. Vreme, jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Policija je v torek uspešno zaključila obsežno mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Vrednost skupaj zasežene droge bi naj na trgu presegla 37 milijonov evrov. Overjen podpis v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije je oddalo 42.694 voljivcev, je sporočilo Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Predstavniki sindikalnih central bodo zahtevo za razpis referenduma s potrdilom o izbranih podpisih v državni zbor vložili v petek dopoldne. Nacionalni inštitut za javno zdravje po začasni ustavitvi uporabe cepiva proti tuberkulozi na Hrvaškem sporoča, da v Sloveniji tega cepiva ne uporabljamo. Poudarili so, da je cepivo proti tuberkulozi, ki je na voljo v Sloveniji, varno in učinkovito, ter ni predmet umika. Ter pojasnili, da so najpogostejši neželeni učinki po cepljenju lokalne reakcije. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Njegova odločitev sledi nekaterim pozivom znotraj evropskega nogometa, da bi se vendarle premislil in znova kandidiral. Po vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. V morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in v morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Največ Dolenjske. Na Radiu Krka. Gremo na ceste.
7: Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj, pred prvim trojanskim predorom zaradi prometne nesreče in tudi tam je nastal zastoj. Popoldanski zastoji pa so na cestah, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šetjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici pa med Kozarjami in Malencami. Popoldanski zastoji so tudi na cestah Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin, Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik, Škofljica ter Ljubljana Šentjakob. Zastoj zaradi del pa so na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Pozor pa na cesti Laško-Rimske Toplice, ta je zaprta pri vasi Sevce, zaradi prometne nesreče, obvoza pa trenutno ni. Radar ste opazili na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu. Če ste opazili policiste še kje, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni!
7: Tudi v Šentjurju 6:05. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno nasmejani Rok Krežen.
8: Oh, yeah.
7: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
8: Ja, in jaz sem eno dobro vprašanje, Luka, če nekdo iz svojega žepa zgradi šolo za približno 300 otrok, je to dobra stvar?
7: Ja, načeloma ja.
8: Ja, ok, kaj pa če ti povem, kako je ta denar zaslužil?
7: Ja, zakaj imam občutek, da bom svoj odgovor obžaloval.
8: Ker internet trenutno razpravlja točno o tem, ženska gradi šolo, otroci jo potrebujejo, ljudje pa se prepirajo predvsem tem, odkot je prišel denar.
7: Ja, no, pa kaj pa dela, no?
8: Rečmo sam to, da je bila že velikrat pred kamero, ampak učiteljce pa še ne igra.
7: Ok.
8: Okay, kdo je, zakaj gradi hišo, zakaj je zaradi tega nastala cela moralna debata? Čez dve pesmi, komaj čakam.

0: Včasih je vredno poskusiti Pink in Try v našem ritmu 15. Jih je čez peto in tudi ona je poskusila. Pa so jo po internetu ljudje raztrgali. Ena igralka iz filmov za odrasle, svojim OnlyFans portalom, financira gradnjo šole za otroke in ljudje se na spletu zdaj prepirajo, a je to sploh sprejemljivo.
1: Čak, je zaradi njega poklica.
0: Ja, pač za tiste, ki bi radi malo poguglali, Filipinka Maeurn Smiles je v domačem kraju zdaj začela graditi šolo za približno 300 otrok in zdaj nekatere moti izvor denarja. Ja. Drugi pa pravijo seveda, da je bistveno, da bodo otroci dobili možnost izobraževanja in to je meni tudi edino pravilno.
1: No se, ampak zakaj da se je rano odločila za šolo? Mislim,
0: ja, zato, ker je tudi sama hotela postati učiteljica, ampak si je zaradi pač finančnega položaja družine tega ni mogla privoščiti, ni mogla si privoščiti nadaljnega študija, zdaj pa želi pomagati otrokom v pač podobnih okoliščinah. Ne? Kupla je zemljišče, sama je prevzela financiranje gradnje, šola še sicer ni dokončana, je pa tam že odprla manjši izobraževalni center, kjer pa otroci sodelujejo pri praktičnem pouku.
1: To že nekaj dela, ne? Deluje. Ni gre sam za obljubo.
0: Ne gre sam za obljubo. Dejansko, ful lepo je že štartala vse skupaj. Na spletu se pa še vedno prepirajo, ali je zaradi njenega poklica prav, da financira šolo ali ne.
1: Ma daj, na otroc pa med tem potrebuje učilnice.
0: Ja, tako. In sej, mislim, je tako, ne, sej v teh filmih moški brez problema postane zdravniki, ne, pa gasilci, pa vodovodari, ko hoče pa ženska dejansko pomagati pri izobraževanju, pa kar nekrat problem, da bi

0: Velikanski romantik, mojster Petar Grašo in zlata moje zlato. V našem ritmu točno 20 je čez peto in prej smo govorili o igralki iz filmov za odrasle, svojim portalom, ki pa svojim denarjem gradi šolo za približno 300 otrok.
1: Ja, in o ljudeh na spletu, ki jih bolj kot to, da bo šola zgrajena, moti njen poklic.
0: Ja, in meni je fascinantno, ne, da jih moti, odkot je prišel ta denar, ker če je gospa slačenjem zaslužila za celo šolo, jaz bi se prej vprašal, zakaj mi oblečeni še za stanovanje ne bomo zaslužili. Več, mislim, jaz bom počas začel gledati na majico kot na finančno oviro, stari. Res, prisežem.
1: Ne, stari, če daš spet majico dol, ti plačam, da jo nazaj obleč.
0: Okay. Gone, prihajamo na televanju, pa Lighthouse Family v našem ritmu še pred po šesto, ko me čakam glasbe.

0: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Toplotne črpalke, zrak voda, voda voda ali zemlja voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Radio Krka.
5: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Novomeško območno združenje Rdečega križa bo ob svetovnem dnevu hrane tudi letos pripravilo humanitarno akcijo Drobtinica. Potekala bo v soboto, 17. oktobra med 8. in 12. uro. Prostovoljci bodo zbirali sredstva za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin in sicer na petih lokacijah. Pred Supernovo, Merkatorjem v Bršlinu, Planetom Tuš, Merkatorjem v Straži in Kmetijsko zadrugo Trebnje v Žužu.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh, oh, I'm just a little loco, like what's in Acapulco, I'm just riding away. Dolinska

0: več Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Šoštan, Laško, Mozirje 19, Trebnje, Šentjur 20, Slovenska Bistrica, Pragersko in Črnomelj pa 21 stopinj. Zvečer bo dež ponekod malce popustil, ampak po noči še ne bo čisto konec, tako da če imate strešno okno, jih kar zaprite. Proti jutru se bodo potem padavine spet okrepile, ob morju lahko tudi zagrmi. Jutri pa nas čaka še precej obagov in dežja. Potem pa bo proti večeru postopno nehalo, največ jutri se pogrejemo do okoli 15-16 stopinj. Sobota ostaja potem bolj siva, na vzhodu lahko še malce poškropi, v nedeljo pa bo čez dan nekaj več jasnine, ko me čakam.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: na ceste.
1: Pozor, zaprta je cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce zaradi prometne nesreče. Obvoza ni ali pa lahko poskusite po lokalnih cestah na Rečico in Brezno. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas na Štajerski avtocesti ravno tako v smeri Celja pred predorom Podmilj, pred prvim trojanskim predorom zaradi prometne nesreče in tudi tam je nastal zastoj. Zastoj zaradi del pa so tudi na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. V vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Dodamo še tole obvestilo, od danes do konca oktobra bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz pa je možen po vzporedni regionalni cesti. O radarjih trenutno ne poročate, če bi jih kje opazili, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: blizu.
1: Blizu.
2: Ja. Je tista pesem, po kateri bi človek najraje nekoga stisnil k sebi. Sploh zdaj, ko so večeri že malo hladnejši, ne pa se še pri ogrevanju pozna, če sta dva pod isto odejo. Blizu smo v ritmu pozitive, dobrih 15 minut. Je do šeste. Ja,
1: to je en tak kar praktičen pogled na romantiko. Ker se ne stiskaš k meni.
2: Ja,
1: ampak
2: ja.
1: Dobro, no, pustimo. Četrtek je, petek imamo že skoraj pred vrati.
2: Ja.
1: Mislim, da si lahko danes kar malo čestitamo. Ne? Zdaj, kaj, še en delovni teden, zdaj počasi res spravnemo po strehu.
2: Ja, res je. In veste kaj, ne rabimo čakati. Ne rabimo čakati, da bo vikend, da si privoščimo kaj dobrega. Pokličimo koga, ki ga že dolga nismo poklicali. Gremo na pijačo, gremo na večer, gremo na sprehod. Naredimo kaj spontanega. Okay, življenje je prekratko, da bi vse te lepe stvari predstavljali na soboto pa na vikend.
1: Tako, pokličite. Z leti ugotoviš pač, da je najlepše takrat, ko si. Lahko to, kar si, ne? Pač brez pretvarjanja, brez dokazovanja, brez nekega nepotrebnega kompliciranja.
2: Točno to, so hvala reči. Če vam je kdo všeč, mu to povejte, če bi radi kaj naredili, naredite. In če vam nekaj ni všeč, tudi ni treba igrati, da vam je všeč.
1: Ne, ni treba igrati, sploh ti rok. Ne? Ti si zadnjič rekel, da bo šel po službi naravnost domov, ne?
2: Ja, sej sem šel naravno z domov.
1: Ja, ob pol treh po noč.
2: Ja, pa kaj
1: pa še takrat si verjetno zgrešil vhod.
2: Pa dober, Luka, dej čaki, no, jaz sem pač človek, ki se rad igra, okej, okay, življenjem, pa z vzem, pač kaj.
1: Ja, z življenjem, ja. Sam pre tebi človek nikoli ne ve, gre zdaj za družabno igro ali za nek športno srečo, ti malo gemblaš.
2: Ja, okej, okay, veš kaj, vsi imamo svoje igre, sam enih jih pač igramo malo bolj na glas.

0: Ja, veš, to so te naše igre Games People Play, v nadaljevanju pa Freddie Mercury boš v naši družbi že prečesto. Naj bo četrtkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
3: V Semičev v soboto, 10. oktobra.
4: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
9: Radio Krka.

0: Mladinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Ljubljana, Novo mesto, Karlovec in Zagreb naj bi v prihodnje povezovala širša razvojna zgodba, katere hrbtenica ostaja železnica. V Grosupljem so predstavniki Slovenije in Hrvaške predstavili razvojno vizijo Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje poti prihodnosti za obdobje do leta 2034. Poleg revitalizacije železniškega koridorja želijo okrepiti čezmejni javni promet, povezovanje gospodarstva in podjetništva ter trajnostni turizem. Hrvaška načrtuje ponovno vzpostavitev železniške povezave med Novim mestom in Karlovcem kmalo po letu 2030. Partneri si prizadevajo, da bi bil projekt mobilnosti na tej osi opredeljen kot strateški projekt programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Ob svetovnem dnevu hrane bo novomeško območno združenje Rdečega križa tudi letos pripravilo tradicionalno humanitarno akcijo Drobtinica. Potekala bo v soboto 17. oktobra med 8. in 12. uro. Zbrana sredstva pa bodo namenjena otrokom iz socialno šibkih družin. Prostovoljci bodo prisotni na petih lokacijah: pred Supernovo, Merkatorjem v Bršlinu, Planetom Tuš, Merkatorjem v Straži in kmetijsko zadrugo Trebnje v Žužemberku. Pri akciji sodelujejo osnovne šole Bršlin, Grm, Drska, Valtavas in Žužemberk. Rdeči križ ob tem poudarja pomen solidarnosti in pomoči otrokom, za katere dostop do osnovnih potrebščin ni vedno samoumeven.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Košarkari Krke so v tretjem krogu lige OTP Banka v Ljubljani premagali Perspektivo Ilirijo s 83-82. O zmagovalcu je odločila zadnja sekunda, ko je kapetan Blaž Mahkovic po podaji Dianteja Baldwina z dobrih 7,5 metrov zadel trojko ob zvoku sirene. Trener Krke Domen Zevnik:
2: jaz bi rekel, da absolutno sreča. Mislim, da niti ena, niti druga ekipa ne moramo biti čist zadovoljni, tudi če bi Ilirija zmagala zasluženo, v bistvu eni, verjetno tudi Gašper isto pravi, da je veliko rezerve tudi v njihovi igri, tako kot v naši. Na koncu čestitam mojim fantom za karakter v teh zadnjih 5 minutah, kjer smo se vrnili, čestitam pa tudi Iliriji, ki mislim, da je super ekipa in bo še veliko zmagala.
1: Krkaši po treh krogih ostajajo neporaženi v državnem prvenstvu. Nova tekma jih čaka že v nedeljo, 11. oktobra, ko bodo ob 18. uri v športni dvorani Leona Štuklja v okviru lige ABA gostili beograjski FMP. Naslednjo tekmo lige OTP Banka pa bodo odigrali v sredo, 14. oktobra, ko bodo doma gostili Helios.
0: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hanna Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Radio Krka.
5: Krki in dialog.
0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tudi naš dialog povezuje. Povezuje društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in daje prostor ogroženim skupinam, poudarja pravice otrok in starejših ter spodbuja kulturno raznolikost in strpnost. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o šoli za župane, o boljšem zaposlovanju Romov.
5: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.

0: da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Regijski NVO center, stičišče nevladnih organizacij jugovzhodne Slovenije, tudi ob letošnjih lokalnih volitvah, ki bodo 15. novembra, prireja šolo za župane. Letos na njo vabi županske kandidate in kandidatke 9 občin regije z romsko skupnostjo. Se bodo govorili o enem ključnih korakov k boljšemu sobivanju, torej zaposlovanju Romov in Romin. Kot je povedala koordinatorka projektov Tina Cigler, je namen šole za župane prispevati k kakovostni predvoljivni debati na temo pomembno za razvoj lokalne skupnosti. Gre za skupno akcijo 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij, zbranih v mreži za NVO, ki so jo prvič izvedli ob lokalnih volitvah leta 2018. Po vsej državi bo v drugi polovici oktobra na različne teme potekala tudi letos. V naši regiji jo za 9 občin z romsko skupnostjo, to so občine Črnomelj, Metlika, Semič, Novo mesto, Trebnje, Šentjerne in Škocjan, Kočevje in Ribnica, prirejajo v torek 20. oktobra med 17. in 19. uro v prostorih podjetniškega inkubatorja Podbreznik, je pojasnila Tina Cigler.
0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.
1: Kot je še pojasnila koordinatorka projektov Tina Cigler, je bilo o reševanju tako imenovane romske problematike povedanega že veliko. Prav tako so dozdajšnji župani in županje v reševanje tega izziva vložili veliko energije. A stanjem na področju zaposlitev kljub vloženim naporom še vedno nihče ni zadovoljen. Zato šola za župane ne bo zgolj še ena razprava, temveč bodo s posebnim postopkom iskali odgovore na praktično vprašanje. Kaj lahko v prihodnosti naredimo drugače, da bi se zaposlovanje Romov in Romin dejansko izboljšalo, je dodala in nadaljevala. Za isto mizo bodo sedli kandidatke in kandidati za županje oziroma župane, predstavniki romske skupnosti, delodajalci in organizacije, ki z Romi delajo neposredno na terenu. Za neformalno izmenjavo informacij, terenskih izkušenj, dobrih praks in vizije razvoja različnih političnih predstavnikov bodo tako skupaj iskali načine, kako prek uspešnejšega zaposlovanja do boljšega sobivanja in posledično manj konfliktov. Število mest pa je sicer omejeno, zato k prijavam kandidatke oziroma kandidate vabijo najkasneje do 15. oktobra in sicer prek skupne spletne strani mreže za NVO.
0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.

0: Katolinskem srcu. Da smo vsi slišani, Krkin dialog.
1: Vodja projektov Tina Cigler je še spomnila, da so se ob zadnjih lokalnih volitvah 2022 v Beli krajini v sodelovanju z ostalimi nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi lotili boljšega reševanja stisk mladih. O tedanjem srečanju je črnomalski župan Andrej Kavšek dejal, da čeprav kot župan svoje občane zelo dobro pozna, se je z veseljem udeležil šole za župane, ki jo je regijski en V center v Črnomlju organiziral leta 2022. Bilo je ob izteku korona epidemije in vrsta lokalnih društev je v sodelovanju s predstavniki javnih zavodov izpostavila aktualno temo, ki se brez šole za župane verjetno ne bi znašla na predvolivnih debatah. Kot je še dejal Kavšek, so opozorili na vse večje stiske mladih, na predolge čakalne vrste za prepotrebno pomoč, predstavili veliko dejanskih primerov in tako ko njim, kandidatom, kot sebi, zastavili vprašanje, kaj lahko storimo sami v naši lokalni skupnosti, da bo pomoč mladim dostopnejša. Kavšek je še dejal, da so tudi po volitvah ostali povezani. Regija pa je sčasoma dobila tudi prepotreben center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Toliko v tokratnem Krkinem dialogu. Tudi prihodnič bomo povezali društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in na tak način dali prostor ogroženim skupinam, poudarjali pravice otrok in starejših ter spodbudili kulturno raznolikost in strpnost. Z vami bom Petra Majdič.
0: Za vse enako, tu je bil Krkin dialog.

0: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
2: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
3: V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo, 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
4: Radio Krka. Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture, z vami sem Petra Majdič. Tokrat gremo od poezije do Dungeons and Dragons, nacionalni mesec skupnega branja.
1: Poslušate odsev kulture.
0: V Zavodu za mladino in šport Krško so september tudi letos namenili branju, pisanju, pogovorom o knjigah in ustvarjanju zgodb. Tako so september tudi letos zaznamovali z dejavnostmi v okviru nacionalnega meseca skupnega branja. Program je povezal branje, poezijo, pisanje, pogovore o knjigah, kviz in tudi igranje družabne igre Dungeons and Dragons, pri kateri udeleženci zgodbo ustvarjajo skupaj. Mesec so sicer začeli že konec avgusta z literarnim natečajem za mlade, tokrat namenjenim poeziji. Mladi pesniki so lahko poslali svoja dela in z njimi sodelovali v natečaju. Uradni začetek programa je bil petek 11. septembra z dogodkom Mladi ob Savi na kavi. Po poletnem premoru so se udeleženci pogovarjali o knjigah, ki so jih zaznamovale ali se jih na kakšen način dotaknile. Govorili so o različnih zgodbah, knjigah z nasveti, stripih in mangah ter o tem, kaj jim knjige pomenijo. Za nekatere so predvsem prostor za pobeg in sanjarjanje, za druge vir znanja in motivacije. Istega dne je potekala tudi izmenjevalnica knjig. Udeleženci so prinesli knjige, ki so jim nekaj pomenile in jih ponudili drugim bralcem. Program se je nadaljeval v soboto 12. septembra z jogo, poezijo in zvoki. Šlo je za prvi termin po počitnicah, zato je bila ura namenjena tudi umirjenemu vstopu v novo sezono dejavnosti.
1: Poslušate odsev kulture.
0: V soboto 19. septembra so pripravili literarno obarvan pub quiz. Tekmovalci so preverjali znanje iz srednješolske književnosti, sodobne in popularne literature, pa tudi področji povezanih s književnostjo, med drugim umetnosti, kulture, zgodovine, geografije ter filmov in televizijskih serij. Zmagala je ekipa treh srednješolk, ki so letos maturantke. Za prvo mesto so prejele darilne bone mladinske knjige. Drugo in tretje uvrščeni ekipi pa praktične nagrade. Na literarnem natečaju je zmagala mlada pesnica Urška Turk, ki je poslala 5 pesmi. V njih se je dotaknila različnih tem, od opisovanja narave do družbenih omrežij in notranjih občutkov. Nacionalni mesec skupnega branja so v ZMŠ Krško sklenili 26. septembra z mesečno skupino igranja Dungeons and Dragons. Čeprav igra poteka tudi sicer, se po njihovem mnenju dobro povezuje s podbujanjem branja in pisanja. Zgodbo kampanje je pripravljala prostovoljka Darja, ki je Dungeon Master, igralci pa s svojimi liki sprejemajo odločitve in so ustvarjajo dogajanje. Skupina je dejavna od januarja, v tem času pa so mladi igralci ustvarili že precej obsežno zgodbo z različnimi junaki, biti in dogodivščinami. Vsako novo srečanje tudi pomeni nadaljevanje zgodbe, ki nastaja skupaj. V ZMŠ Krško ob zaključku meseca poudarjajo, da želijo branju, pisanju in ustvarjanju namenjati prostor tudi zunaj septembrskega programa. Ob tem izpostavljajo pomen branja za razvoj pismenosti, kritičnega razmišljanja in empatije. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Evropa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Radio
2: Krka. Prva ponovitev.
3: Pod dolinskim soncem.
4: Lep pozdrav v oddaji Pod dolenskim soncem na Radio Krka. Z vami odkrivamo zgodbe dolenske bele krajine in Posavja, pokrajin dela, spomina in običajev, ki oblikujejo našo identiteto. Skupaj razkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti ohranjamo našo kulturno krajino. V vaši družbi sem Anja Urek. Če ima Šentjernej svoj značilen glas, potem je to zagotovo petelinje kikirikanje. Petelin je skozi leta postal eden najbolj prepoznavnih simbolov kraja, najdemo ga na prireditvah, spomenikih in v zgodbah domačinov. Šentjernej pa ima celo svojega, šentjernejskega petelina. Toda njegova zgodba je nekoliko drugačna, kot bi morda pričakovali. Ne govorimo o stoletja stari pasmi, temveč o načrtnem prizadevanju domačinov, da bi ustvarili prepoznavnega petelina, povezanega prav s Šentjernejem. Kako je petelin postal tako pomemben del identitete kraja in kaj je na njem tako posebnega, ostanite z nami.
3: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Pomembno poglavje te zgodbe se začne leta 1999. Takrat so Šentjernejčani ustanovili kulturno in etnološko društvo Galos Bartolomeus. Že njegovo ime povezuje dva simbola kraja. Galos pomeni petelin, Bartolomeus pa Jernej, svetnik, po katerem je Šentjernej dobil svoje ime. Društvo pa se je lotilo zanimive naloge, oblikovanja prepoznavnega šentjernejskega petelina. Pri raziskovanju njegovih značilnosti in selekcij so sodelovali tudi strokovnjaki, postopoma pa je nastajal standard šentjernejske pasme. In tu pridemo do zanimivosti. Šentjernejska pasma nosi ime po petelinu in ne po kokoši. Posebno pozornost so pritegnila tudi njihova jajca. Analiza Kemijskega inštituta je pokazala visoko vsebnost holina, hranila, ki ima pomembno vlogo pri normalnem delovanju človeškega organizma. Tako je domača zgodba o petelinu prerasla tudi v zanimiv strokovni projekt, pri katerem so se prepletali tradicija, reja in raziskovanje.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: V današnji oddaji pod dolinskim soncem spoznavamo šentjernejskega petelina. Žival, ki je postala eden najbolj prepoznavnih simbolov tega dela Dolenjske. Njegova zgodba pa se ni ustavila v kokošnjaku. Petelin je sčasoma dobil svoje mesto na prireditvah, spomenikih in v promociji Šentjerneja. Še posebej prepoznaven je petelin Jernej, občinska maskota, ki spremlja številne lokalne dogodke. Šentjernejski petelin je postal tudi središče družabnega dogajanja. Z njim so povezane različne prireditve, med bolj nenavadnimi pa so bile tudi petelinje dirke. Petelini so tako dobili priložnost, da se ne izkažejo samo z glasnim kikirikanjem, ampak tudi s hitrostjo. Za ohranjanje šentjernejskega petelina pa skrbijo rejci in člani društva. V Šentjerneju je bila vzpostavljena tudi genska banka, namenjena nadaljevanju vzreje in ohranjanju značilnosti šentjernejskega petelina. Njegovo podobo srečamo še drugod, tudi na izdelkih domačih ustvarjalcev in značilnih lončenih petelinih. Tako se ena sama podoba povezuje z rejo, rokodelstvo, društvenim življenjem in identiteto kraja.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem. Poslušate Radio Krka.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je po dolinskim soncem.
2: Šentjernejski petelin je lep primer tega, da dediščina ni vedno samo nekaj, kar smo nespremenjeno podedovali iz daljne preteklosti. Včasih nastaja tudi pred našimi očmi. Ko domačini nekaj, kar je že dolgo del njihovega okolja, ohranijo, razvijajo in mu dajo novo zgodbo. V Šentjerneju je petelin danes mnogo več kot glasno jutranje prebujanje s kmečkega dvorišča. Povezuje rejce, društva, domače ustvarjalce in prireditve ter obiskovalca hitro spomni, v katerem delu Dolenjske se je znašel. In čeprav ga najprej prepoznamo po značilnem kikirikanju, šentjernejski petelin danes govori predvsem o ljudeh, o njihovi povezanosti z domačim krajem, podeželjem in tradicijo, ki jo znajo ohranjati tudi na nekoliko hudomušen način. Hvala za vašo družbo v oddaji pod dolenskim soncem. Naj vas domači kraji vedno znova navdihujejo, vsak kotiček pri nas namreč nosi dragocen košček mozaika. Imejte lep dan in naj vas greje sonce do prihodnjič, ko bom ponovno z vami Anja Ur.
1: Skupaj smo bili pod dolinskim soncem.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Radio.

0: prva ponovitev.
1: Krka doma.
2: V Novem mestu so se v sredo sestali trije ministri ter župani jugovzhodne Slovenije in Posavja, ki so govorili o sistemskih rešitvah romske problematike. Po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija je bil cilj delovnega srečanja zastaviti sistemski okvir socialne politike in zaposlovanja v občinah, kjer živijo Romi, ter se pri reševanju težav s kršenjem javnega reda in miru osredotočiti predvsem na vzroke.
3: Župani smo tudi izpostavili doslednost politik, ki so že v zakonodaji rešene, pa na terenu se pogosto ne izvajajo. Tudi tukaj smo zelo konkretni bili in jasno povedali vsem prisotnim predstavnikom vlade, kako te zadeve potekajo na terenu in kje se da že z hitrimi in konkretnimi ukrepi stvari začeti spreminjati.
2: Dogovorili so se za pregled rešitev, ki bi več odgovornosti povezale s prejemanjem socialnih ugodnosti, med drugim pri vključevanju v izobraževanje in trg dela. Na področju varnosti je notranji minister Franci Matos napovedal večjo prisotnost policije in doslednejše odzivanje na kršitve. Gospodarski minister Anže Logar je izpostavil tudi vključevanje v družbeno koristna dela, ministrica Mateja Ribič pa predvsem vključevanje romskih otrok v vrtec in šolo ter večjo vključenost odraslih na trg dela. Sestanek naj bi ponovili v prihodnjem 3-mesečju in preverili napredek pri dogovorjenih ukrepih. Turizem v sevniški občini se razvija, kar potrjujejo tudi podatki o obisku. Lani so zabeležili več kot 4300 prihodov turistov in dobrih 9500 prenočitev, kar je največ v opazovanem obdobju. V primerjavi z letom 2019 se je število prihodov povečalo za približno 47%, prenočitev pa za 43%. Med ključnimi turističnimi točkami ostajata Sevniški grad in Lisca, ponudbo pa dopolnjujejo lokalna gastronomija, vinogradništvo ter naravna in kulturna dediščina. Pomemben del ponudbe je tudi bazen Sevnica, ki je v letošnji sezoni zabeležil več kot 23 tisoč obiskov, približno 5 tisoč več kot leto prej. Turistično ponudbo letos dopolnjuje tudi novo zeleno okno v Boštanju, ki odpira pogled proti tankajšnji župnijski cerkvi in cerkvi Svetega Roka nad Sevnico.
1: Vreme za regijo.
2: Danes imamo na Dolenjskem oblačno in deževno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
4: Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in obmorju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, slovenski Istri do 20 stopinj. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
1: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Teršelič in Toni Carter. Bova tudi danes zaplavala po znanstveno-tehnološkem svetu in ugotovila, kaj se dogaja tam zunaj in kako, recimo, da tudi kaj vpliva na naša življenja. Kot na primer to, da so Meti, Zuckerbergovem podjetju, ki ima za sabo Facebook, Instagram in še kaj, dokazali so jim zavajanje uporabnikov. Globa bo ogromna. Govorila bova tudi o tem, da je šel F-Droid 2.0 na androidnih napravah, je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Google Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid. Google gre v vesolje, začenja izstrelitve strežnikov v vesolje. Suncatcher projekt se bo začel odvijati, v vesolje bodo poslali prvi satelit, ki bo vseboval pravi računalniški center. In še... Ali nas bo doletela domenska fortuna? Slovenska internetna domena .si je simpatična, enostavno izgovorljiva in ima tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, torej da, ampak velikega navala na njo nismo beležili do zdaj. To se utegne spremeniti. Zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Porota v Santa Feju v Novi Mehiki je na sojenju ugotovila, da je Zuckerbergova Meta svojimi izjavami zavajala uporabnike. Gre za dogajanje v času afere Cambridge Analytica pred dobrim desetletjem, ko je Facebook zbiral osebne podatke o prijateljih uporabnikov, ne da bi ti za to sploh vedeli. Nova Mehika je tožbo zaradi zavajajočih izjav vložila leta 2021, sodišče je zdaj pritrdilo. Meta je 26 izjavami izmed predloženih 29 zavajala. Kazen bo sodišče izreklo v naslednjih dnevih. V aferi Cambridge Analytica je Facebook aplikacijam omogočal, da so pridobivale informacije o ljudeh, ki niso reševali političnega vprašalnika, ampak o njihovih prijateljih, ki o tem niso vedeli nič. Facebook je nato sklenil poravnavo in plačal 5 milijard dolarjev in uvedel strožje varovalke. Nova Mehika, kot država, ki ga toži, pa zdaj trdi, da je Facebook z javnimi izjavami zavajal. Našteli so skoraj 44 milijonov kršitev, kar so izračunali tako, da so število zavajajočih izjav, to je bilo 26, pomnožili s številom prebivalcev Nove Mehike, ki so jih izjave dosegle. To so izjave, kot sta Facebook podatkov ne prodaja oglaševalcem in ne daje osebnih podatkov uporabnikov, kar je laž. Ali Facebook bo platformo spremenil tako, da bo moral vsak uporabnik sam izbrati, ali želi svoje podatke deliti z aplikacijo, kar je laž. In podobno. 16 izjav se je nanašalo na zasebnost in moderiranje, 10 pa na zaveze po izbruhu afere Cambridge Analytica. Zagrožena kazen za posamezno kršitev je 5000 dolarjev, ker gre za namerno zavajanje. Torej vse skupaj do 220 milijard dolarjev kazni. No, kot kazen je pričakovati precej nižjo številko, samo par milijard. To je že druga odmevna sodba v Novi Mehiki, potem ko so minuli mesec Meto tam spoznali za krivo škodljivih vplivov na mlade uporabnike družbenih omrežij.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Na androidnih napravah je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Googlova Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid, skupnostni projekt, ki omogoča nameščanje odprtih in brezplačnih aplikacij. Tržnica F-Droid je bila desetletje praktično nespremenjena, zdaj pa dobivamo njeno drugo inkarnacijo. Pravijo, da gre za največjo spremembo in popolno preoblikovanje. Novo verzijo so na novo zasnovali v urodju Kotlin Compose, počistili so vmesnik, izboljšali odzivnost, dodali podporo za teme Material in najpomembnejše funkcije postavili bližje. Glavna izboljšava je lažje iskanje aplikacij, ki jih je na tisoče. Te so razporejene v množico kategorij, ki so jasno definirane in razumljive. Naprimer požarni zidovi ali VPN-i, ki seveda niso ista kategorija. Namestitve so enostavne, saj je Google vnaprej odobril API. Ne bo več potrebe po prenašanju datotek APK, odpiranju in prebiranju strašljivega varnostnega opozorila, ampak se bodo namešale neposredno s tržnice. Namestitev bomo namreč potrdili pred prenosom.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Čez nekaj dni bo Google začel udejanjati projekt Suncatcher, kajti v vesolje bo poslal prvi satelit, ki bo vseboval pravi pravcati računalniški center. Google je podobno kot SpaceX in Amazon napovedal, da je prihodnost podatkovnih centrov v orbiti, kjer naj bi se hladili s preprosto radiacijo. V vesolju je res da hladneje kot na Zemlji, ampak odpadata konvekcija in prevajanje za odstranjevanje toplote. Satelit se imenuje MVP in je velik kot hladilnik. V njem tiktakajo štirje Googlovi specializirani procesori za umetno inteligencijo TPU, ki se lahko uporabijo bodi si za trening modelov umetne inteligence, bodi si za njihovo poganjanje oziroma inferenco. Tipični oblak na Zemlji seveda vsebuje na tisoče, ampak nekje je treba začeti. V vesolje pošiljajo štiri, skupaj bodo trošili okoli 1 watt. Po prvotnih načrtih bi jih morali streliti šele prihodnje leto, ampak Google je malce pospešil. V vesolje jih pelje raketa Falcon 9 podjetja SpaceX. Satelit bo namenjen preizkušanju večjih tehnologij, ki so v vesolju pomembne. Predvsem jih bo zanimalo obnašanje in preživetje TPU-jev v vesolskih razmerah, kjer je sevanja več, temperaturni razponi pa bolj neizprosni. Preverili bodo tudi, kako učinkovito je vesolsko hlajenje s sevanjem. Čipi bodo tekli po 15 minut, se izklopili zaradi hlajenja in tako naprej.
0: Poslušate Korak za znanost. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Slovenska internetna domena .si, simpatična, enostavno izgovorljiva in tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, pomeni namreč da. Ampak zaenkrat velikega navala na njo ni bilo, se pa to utegne spremeniti, odkar so v oranžnih državah Amerike dobili genialno idejo, da bi se umetna inteligenca AI z razvojem počasi preimenovala v superinteligenco SI. Se torej obeta usoda Tuvaluja in Angvile? Zakaj? Špekuliramo lahko, ker nekaj se očitno dogaja. Arnesov register je v torek 22. septembra beležil 4000 registracij novih domen dnevno. V povprečju se v enem mesecu registrira 2000 do 3000 domen, zdaj pa samo v enem dnevu več. Nenavaden porast naj bi bil povezan z napovedjo superinteligence. Ko postane neka kratica svetovni fenomen, se hitro razprodajo domene s to kratico, potem pa se preprodajajo. To se je zgodilo s .tv, .ai in še kakšno. Torej, Tuvalu in Angvila, .tv in .ai, no, tako. Vrhnih domen sicer ne more zmanjkati, teoretično jih je mogoče registrirati poljubno, ampak dvočrkovne državne domene so še posebej privlačne. Velja omeniti, da za omejitev za registracijo domen .si ni več. Kdorkoli, kjerkoli, lahko registrira karkoli. Če imate lastno SI domeno, bo mora biti nekoč še veliko vredna, drugače pa mora biti kakšno registracijo, pa jo potem prodate kakšnemu Američanu, ki jo bo na vsak način želel imeti. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot tudi duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

največ Dolenjske. Na Radiu Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.